0: Rock FM, ora 7, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, cod galben de furtuni, astăzi sunt 21 de județe, sunt vizate vestul și nordul țării cu averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Meteorologii anunță însă că pe parcursul săptămânii este așteptat un nou val de caniculă de la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: De interes va deveni creșterea temperaturilor. De marți, temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade, poate chiar arii restrânse mai sus de atât.
1: Florinela Georgescu, 18 drone au pătruns în spațiul aerian românesc în acest an, 3 dintre ele au fost doborâte ultimele ieri, anunță Ministerul Apărării. Au fost și 33 de încălcări ale spațiului aerian național de către drone rusești. De asemenea, în 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Agenția de cadastru își va relua activitatea săptămâna aceasta. Se întâmplă după 2 săptămâni de blocaj, după un atac cibernetic de amploare, care a blocat baza de date a agenției. Informațiile despre proprietăți nu au fost afectate, anunța recent premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
1: Ilie Bolojan. Avertisment de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroportul, hoteluri, cafenele ne poate expune datele personale și financiare la riscuri semnificative, atrag atenția specialiștii. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, mai precizează DNSC. Doar 29% dintre gospodării declarau anul trecut că le ajung veniturile și că și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, potrivit INSEM. Asta înseamnă că au fost mai mulți cu 3% în această situație față de 2024. La spectacole de teatru sau la cinema au mers doar 15%, tot cu 3% în plus față de acum 2 ani. Muntele Olimp, înscris în patrimoniul UNESCO, este cel mai înalt din țară, rezervație naturală protejată, conform mitologiei elene, casa zeilor din antichitate. Grecia consideră înscrierea drept o realizare națională importantă. Ciprian Muntele, la Rock FM. Mornings never sounded so

Da, ce frumos au încheiat știrile mai devreme, ceva cu Muntele Olimp. Nici nu mai știu exact ce, pe când Muntele Ciprian știu exact ce, dar nu pot să spun acum la radio. Mi-a adus aminte Facebook o treabă mai devreme. Apropo de, da, tu de ce nu-ți iei vacanță? Păi, în urmă cu exact 8 ani, nu eram aici, lucram, de fapt sigur, lucram la Tana Nana. Intram în vacanță într-o zi de 27 iulie. Fix în prima zi de vacanță, ce să vezi, poprire de la ANAF. Mi-au dat banii înapoi, după lupte seculare. Doar că vacanța aia, pe aia nu mi-o mai dă nimeni vreodată. Înapoi, dusa a fost... Încă am rămas cu traume. Uite, de aia nu mi-au eu vacanță vară. Din cauza de ANAF, de Wake Me Up When September Ends și mai ales de când se întoarce Morning Glory la emisiune. Până la când se întoarce Morning Glory la emisiune, ia vedeți că azi e 27, peste două zile e ziua roșcatului. Ia să fiți pregătiți cu urări. Da, până atunci hai să ne concentrăm pe emisiunea de astăzi. Așadar, o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Sometimes coffee may be boring.

0: Apropo de Muntele Olimp, pe care l-am pomenit mai devreme, am văzut Odiseea ieri, am fost la cinematograf, unde de altfel vă și recomand să ajungeți în caz că vreți totuși să-l vedeți și poate că vreți. Aș avea niște mici sugestii, așa, nesolicitate. Eu v-aș sfătui să fiți pregătiți pentru două lucruri, în primul rând. Vizual și auditiv, mai ales. Filmul ăsta e extrem de agresiv. Îți curge sânge din urechi. Nu exagerez. Bine, acum depinde și de sală, de sistemul audio. Eu ieri am fost probabil într-unul cu un sistem audio de top. A fost pentru prima oară în viața mea de când merg la cinematografie, la filme, când mi-aș fi pus pe bune, fără să exagerez, ceva dopuri de urechi. Sunt câteva momente în care se țipă foarte tare. Faza cu ciclopul în peșteră, nu o să dau detalii. Aia e ceva greu de dus. Am văzut dimineață, venind cu acest spre radio, la cineva într-un comentariu, la o postare oarecare, cineva care a zis că vrea să facă reclamație la protecția consumatorului din cauza nivelului prea mare al zgomotului, despre care considera că a depășit limita legală. Mă rog, n-aș merge până acolo, dar eu zic că e bine să fiți pregătiți. Repet, depinde probabil și de sală. Apoi, la fel, vizual, sunt niște imagini, la un moment dat... Posibil să simți nevoia să închizi ochii, să ți odihnești. Pe lângă faptul că nivelul de luminozitate în mare parte din film e foarte scăzut. Bine, unii vor zice că asta se cheamă autenticitate. Astea, așa, plus faptul că are un final siropos de Hollywood. Mama mea, am simțit că mă lipesc de scaun de la atâta zahăr. În rest, dacă treci peste detaliile astea, eu zic că Odiseea e un film foarte bun, merită văzut. E un film consistent, merită ca experiență și le recomand. Bun, cam asta e cu Odiseea. Am văzut că e Sfântul Pantelimon astăzi. Păi la mulți ani celor care poartă acest nume, fie certificatul de naștere, fie în buletin la adresă, că-s două localități din câte știu eu în România cu numele ăsta. Una la margine de București și una în Constanța. Bine, plus cartierul cu același nume. Acum aș fi dat-o pe aia cu Diseară Pantelimonul petrece... Dar nu, sper să nu petreacă deloc că în 2026, când Pantelimonul petrece, tu nu prea dormi. Că pe vremuri petrecea la casetofon, acum petrece la niște boxe Market Frigiderul, așa că mai bine bem un pahar, două și ne culcăm.
1: Recomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
1: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
2: Give me a

Apropo de Pantelimonul Petrece, Sfântul Pantelimon, astăzi dau din nou peste articolul cu adio petreceri zgomotoase la curte. Și nu doar la curte, atenție! Amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei pentru muzică la volum ridicat. Uite, românii care organizează petreceri cu muzică la volum ridicat în curte, indiferent dacă locuiesc în mediul urban sau rural, păi și ea de la bloc ceau. Pot fi sancționați cu amenzi de până la 12.000 de lei. Cât e amenda pentru tulburarea liniștii vecinilor? Păi, mai exact, în cazul în care muzica sau petrecerea tulbură liniștea locuitorilor, amenda poate fi cuprinsă între 4 și 6.000 de lei și se poate dubla în cazul în care fapta e repetată în termen de 72 de ore. De multe ori este repetată, că la mine acolo în Dobroiești aud cum vine poliția, îmi imaginez că cineva ceva discută, trec 10 minute și iar, up! Dobroieștiul petrece. În cazul de față, am zis, hai să vedem care e situația în teren. A fost zilele trecute această situație prin care a trecut Dragoș Bucur. Îl știți, cel mai probabil, de la televizor, din cinematografe, de pe internet. Dragoș Bucur a fost implicat într-un conflict cu mai mulți vecini după ce le-a cerut să reducă volumul muzicii în timpul unei petreceri organizate de Sfântul Ilie, adică zilele trecute, mă rog, nopțile trecute. Actorul susține că zgomotul puternic devenise o problemă repetată și că nu mai putea să se odihnească alături de familie. S-a dus să stea de vorbă cu oameni. Și știrea asta o să o vedeți pe multe pagini de pe internet, unde inevitabil apar și comentariile. Așa, la întâmplare. Uite ce zice cineva. Dragoș Bucur să se mute în vârf de munte, de sărbători, omul. Puncte de suspensie. Românul sărbătorește. Ceea ce pot să înțeleg, ce-mi scapă mie, sărbătoarea asta repetată seară de seară, chiar așa, atâtea sărbători are românul, mai doarme și el. Du-te mai departe că tu ești praf, te crezi la mut autocarul? Alții spus, alții, cu ni. Sponsorizează și tu colegii, laurii, vai ce casă v-am făcut, v-am scris legat. Las-o legat mai moale. Altcineva zice, minciuni. A citit și a înțeles exact adevărul. Minciuni. Altcineva scrie, n-ai vrut tu la țară, dar nu se întreabă. Nu-l întreabă, nu, pur și simplu constată, n-ai vrut tu la țară, punct. Nu ne mai putem sărbători ziua de naștere pentru că nu vreau unii precum Dragoș. Mai mult trebuia și se oprește brusc, că e probabil nu i-a mai rămas tastatura. Asta mi-a plăcut. Nu mai avem voie la petrecere, doar nu suntem în junglă la oraș. Oh, dar ce comparații avem aici. Cineva care știe, noi nu suntem în jungla de la oraș, da? Noi suntem oameni de la țară, simpli. N-avem voie la petrecere. E un calvar să stai... Ăsta e foarte special, scris cu caps până la capăt. E un calvar să stai între țărani, dar sunteți prea inteligenți să-i suportați. Ăsta e mesajul. Sună blestem așa. Și cineva care scrie, concluzionează, eu cred că e pentru ceva filmări. Da, cam asta e situația în țară, cam asta e situația în teren, dar ce lege frumoasă avem!

0: schimb situație la Sibiu, un urs s-a plimbat prin centrul Sibiului, mesaj ro alert emis dimineața asta la 4:55. Exact că m-am trezit și eu. M-am trezit odată cu ursul, doar că m-am trezit din fericire la marginea Bucureștiului. A fost capturat între timp. Potrivit sursei citate, sibienii au primit la el pe Hot News informația, au primit la ora 4:55 dimineața un mesaj ro alert în care erau atenționați că un urs este prezent pe bulevardul Vasile Milea. Să evite zona și să păstreze distanța de animal. A căutat mai devreme să văd cât de centru este bulevardul Vasile Milea. E în mărginimea centrului Sibiului, e acolo, faci 5 minute pe jos. Să mă corecteze sibienii. Nu e greșit când au scris că ursul s-a plimbat prin centrul, prin mărginimea centrului. Așa e mai corect, da. Iată, să mai zică sibienii că n-au viață de noapte. La ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Psst! Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
10: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

gândești să începi un business, totul sună așa. Când dai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de

0: care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 27 și 29 iulie ai avocado ready to eat Mega, cumperi două bucăți și plătești doar una. Și cremă de brânză Philadelphia 200 de grame cu 30% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Chup, chup.

0: Rock FM, a fost ora 8. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, liderii sanitari se reunesc astăzi în ședință pentru a face ultimele pregătiri înainte de declanșarea grevei generale. Este programată să înceapă mâine în 400 de spitale din România, scrie Digi24. Sindicatele vor decide unde și cum vor protesta, iar principala nemulțumire este legea salarizării. Alina Ana.
2: După greva de avertisment din 20 iulie, cadrele medicale nu au obținut nicio rezolvare a revendicărilor lor, pentru că proiectul legii salarizării pe care l-au reclamat nu e încă gata și se pregătesc de grevă generală. Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal. Președintele Sanitas, Iulian Pope, susține că fiecare spital ar trebui să poată angaja personal în funcție de nevoile reale și în limita bugetului disponibil, fără a depinde de aprobări suplimentare din partea guvernului.
1: Nicușor Dan a condamnat direct Rusia după ce ieri dimineață o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul românesc, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook. Președintele a subliniat că ancheta privind prima dronă doborâtă vineri în județul Buzău a arătat că este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Cercetările privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în plină desfășurare și încă nu au fost recuperate rămășițele. Cet grozăvești oprită astăzi timp de 6 ore, autoritățile anunță lucrări tehnice la instalațiile de gaz natural în intervalul 9-15. Echipamentele vor fi repuse în funcțiune imediat după finalizarea intervenției. Elcen spune că a ales intervalul pentru a evita orele de vârf și a limita impactul asupra consumatorilor conectați la rețeaua de termoficare. Incendii de proporție în sud-estul Italiei. În Foggia, peste 400 de persoane au fost evacuate pe mare cu bărcile, iar alte câteva sute așteaptă să fie salvate. Flăcările au blocat căile de acces terestre, anunță autoritățile. Un nor dens de fum era vizibil de la 10 km distanță, dar incendiul nu amenință deocamdată locuințele. Probleme din cauza incendiilor de proporții sunt și în Franța, mai ales în sud-vest. Aici 42.000 de hectare au fost distruse, iar peste 220.000 de persoane evacuate. Flăcările au ajuns la aproximativ 15 km de Bordeaux. În Spania, pompieri încearcă să stingă focarele din apropierea capitalei Madrid. Morchesta anunță vreme instabilă astăzi în vestul și nordul țării. În Maramureș, Crișana, Abana și Transilvania sunt așteptate averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Rafalele de vânt pot atinge 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime nu vor depăși 33 de grade. Ciprian Muntere, la Rock FM.

atât de tare m-am regăsit în articolul ăsta. De ce intri într-o cameră și uiți de ce ai venit? Viața mea, pe scurt, explicația științifică a efectului de prag. Am avut senzația că mi-au făcut oamenii ăștia articol. Folosind un termen din IT, am putea spune că în acel moment creierul accesează un folder nou, lăsându-l în urmă pe cel vechi. Poate de aceea se spune că pentru a-ți reaminti ar trebui să te întorci în camera din care ai venit. Da, viața mea e un șir lung de foldere deschise și mai ales sunt deschise, dar important e când intru aici dimineața în studio, la ora 6 și ceva, să nu uit de ce am venit ziua aia la radio, dar mai ales să nu uit când să plec. Ăsta mi se pare că e folderul mai important decât ăla de la venire. Eu așa cred. Deocamdată rămâne folderul deschis. Suntem în ora a doua de Rock in the Morning. Ciprian, între sunt eu. Hai, bună dimineața! Big City Nights de la Scorpions. Ascultăm chiar acum. Start your day with a

0: Da, am văzut și eu știrea ieri cu președintele Cehiei, pasionat de sporturile cu motor și de fotografie, președintele Petr Pavel. S-a aflat la Hungaroring pentru a face fotografii la Marele Premiu al Ungariei. Foarte bine, face omul un banunț, botezuri cu mătrii, evenimente sportive, care e problema? Am putea spune că în sfârșit avem un președinte cu un obiectiv clar. Și obiectiv și focus, chiar. Bine, noi n-avem, dar ziceam așa, în general. Hai să revenim la domnul Pavel, ce nume simplu, un obișnuit al circuitelor, a fost întâmpinat de președintele Federației Internaționale de Automobilism, Mohamed Ben Sulayem. Potrivit site-ului specializat motorsport.com, cehul, care a fost de altfel fost președinte al Comitetului Militar al NATO, s-a deplasat în Franța în luna iunie anul trecut pentru a asista la cursa de 24 de ore de la Le Mans. Iar în 2025 a avut ocazia să fotografieze raliul Dakar, apoi a expus unele dintre fotografiile sale la Muzeul Tehnic Național din Praga, ceea ce probabil că urmează și cu pozele făcute ieri. Asta după ce le prelucrează, evident. La noi președinții aici în România știm că au oameni care fac poze, ați văzut. Sunt fotografii de la DNA, sunt specializați, fac oamenii aia niște poze, mai ales pe poze de-astea mișcare, sunt foarte buni. Bine, problema aici la noi e că se exportă mai mult în format PSD decât JPEG. Aia, doar fotografii, au înțeles ce am zis eu, mă rog, cei care fac poze în general. Ocazie cu care de altfel aș vrea să și salut pe fotografii de la DNA, sper că n-au luat-o personal și că știu de glumă. Care glumă oricum e veche, s-a mai dat. Noi, între noi, fotografii, ne permitem să facem de asta.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la
3: tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe mar.
2: Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
2: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

Da, știrea asta e pentru colegii din presă, mai ales cei care comentează meciuri de fotbal, comentează sau, de exemplu, dau știri din fotbal. Ce bucurie va fi în redacția știri, acuși. De pe GSP Citire, numele noului transfer de la FC Argeș le va crea probleme serioase comentatorilor. FC Argeș a anunțat un nou transfer. Mijlocașul nigerian de 26 de ani venit la Pitești din postura de jucător liber de contract. Noul fotbalist al celor de la FC Argeș și a jucat în stagiunea trecută la Asteras Tripoli, echipă din prima liga a Greciei. 26 de meciuri și un gol a fost bilanțul său. Se putea mai rău, se putea mai bine. În prezentarea oficială de pe rețelele de socializare, cei de la FC Argeș s-au legat de faptul că nigerianul are într-adevăr un nume mai greu de pronunțat pentru români. Hai să încercăm, hai să vedem ce este. Îl cheamă așa. Sunt mulți W și Y, vă rog să mă iertați dacă nu ia la prima cheie. Îl cheamă Olua Tobiloba Adefuni Bomi Alagbe. Hai că a mers. Adefuni Obia... Adefuni Bomi Alagbe, ăsta e un singur nume și funi ăla e scris funny, ca în engleză, ceea ce mi se pare funny de-a dreptul. Adefuni Bomi Alagbe. Cam așa ceva, mă rog. Dar mulțumim conducerii clubului piteștean, oamenii de acolo, în postarea lor, au insistat, știind că noi s-ar putea să avem probleme cu numele, oamenii au insistat că îi putem spune jucătorului simplu Tobi. Bravo, Tobi! Bine ai venit în România! Nici nu știi ce te așteaptă!

0: Uite, dacă aveți un început de zi mai nasol, un început de săptămână mai greu și suntem mulți în situația asta, poate vă ajută treaba asta să știți că întotdeauna se poate și mai rău. Când te uiți așa la alții, parcă-ți revii. Uite, mă, alții o duc chiar rău de tot. Ar trebui să nu mă plâng. Să știți că în momentul ăsta sunt deputați și senatori români care au fost chemați din vacanță. Nici nu vreau să știu de prin ce țări, de prin ce colțuri ale lumii. Au fost chemați ca să ce? Au fost chemați la muncă, normal. Ca să ce? Să voteze legile restante cerute de Comisia Europeană. E normal așa ceva la noi în țară? A ajuns Comisia Europeană să ne facă vacanțele noastre? Nici nu vreau să mă gândesc la ce-o fi în sufletul oamenilor ălora. Cu mai multe detalii, la ora 9, Iulian Istoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop Original.

0: pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 27 și 29 iulie ai înghețată Cornetto King Choco 145 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere pentru pastă de dinți Sensodyne prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: We'll be back soon. Rock FM.
2: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
3: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
3: Interviuri exclusive,
2: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
3: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, cu muzică reală.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
2: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
8: Luna august este luna Salvamont,
9: unicul serviciu de salvare montană din România.
10: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
8: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
9: Sună oricând la 0 Salvamont.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți...

0: hotels.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

și o nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și-i feresc o de moarte, soacră mea.

0: Rock FM, ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, începe sesiunea extraordinară în Parlament. Deputații și senatorii au fost chemați în vacanță pentru a vota legile restante cerute de Comisia Europeană. Scrie Antena 3. Pe masa parlamentarilor se află și proiectele privind amânarea majorării TVA la locuință, compensarea prețului la carburanți, deblocarea angajărilor din sănătate și acordarea primei din educație. Premierul interimar Ilie Bolojan spunea recent că legea salarizării va fi amânată pentru începutul lunii viitoare pentru că nu este gata.
2: Este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate.
1: Ilie Bolojan, ambasadorul Rusiei, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Decizia vine după ce în 3 zile 3 drone rusești au pătruns pe teritoriul României. Toate au fost doborute de piloții români. Până acum, președintele Nicușor Dan anunța că prima dronă, cea de vineri din județul Buzău, a arătat că este de tip Shahed, utilizată de Rusia. Ministrul interimar al apărării, Radomir Ruț, a declarat la Digi24 că analiza va stabili cui aparțin dronele anihilate sâmbătă și ieri.
3: Se fac analize, explozibil, neexplozibil, sunt analize chimice. Este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează.
1: Pe de altă parte, fostul președinte Traian Băsescu susține că Rusia a testat capacitatea de reacție a României.
4: Au testat-o tot timpul, iar acum au constatat, de asta au și venit în 3 zile consecutive, de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. România a făcut progrese. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, vai ce eroi suntem, să vedem, urmează testul cu roiul.
1: Traian Băsescu la Digi24. România și Serbia avansează cu conectarea rutieră dintre cele două țări. Serbia a acceptat construirea unui drum rapid Belgrad-Vârșeț pe cheltuiala proprie. Pe partea română, autostrada Timișoara-Moravița are deja constructor desemnat pentru lotul Jebel-Moravița. Lucrările durează 32 de luni după 12 luni de proiectare. Pentru lotul Timișoara-Jebel, licitația este în desfășurare cu 9 oferte depuse. Cod galben de furtună în 21 de județe ale mea anunță averse vijelii și grindine în Maramureș, Câșeana, Banat, Transilvania, vestul, nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Adică l-am văzut și eu pe Spider-Man din Constanța. Un bărbat mascat s-a urcat pe cupola cazinoului pentru un selfie. La un moment dat a scos telefonul din buzunar și și-a făcut omul un selfie, fiind pe acoperișul cazinoului. Apoi a verificat cum a ieșit fotografia, ceea ce mi se pare normal. Suntem în 2026, nu pui aiurea orice poză pe internet. După care a început să coboare de pe clădire, prin zona dinspre mare a cazinoului și a fugit. Asta zic, mi se pare absolut normal să-ți verifici poza când faci selfie cu masca pe față. Poză din profil, față, spate, da. Pe de altă parte, acum serios vorbind, de ce ți-ai face selfie cu masca pe față? Ce faci cu poza aia? Nu știu, e ca și cum, nu știu, ți-ai luat televizor și ca să asculți radio. Ceea ce știu că multă lume chiar face lucrul ăsta, prin urmare... cine suntem noi să judecăm? Mergem mai departe în ora aia de Rock in the Morning.
1: Warning, no snoring. Rock in the Morning.

0: Mai avem o situație, de fapt două, de la CFR Călători. Înțeleg că în prezent caută o nouă firmă care să asigure trenurile Alstom Coradia. Sunt trenuri de-astea de dată recentă, iar documentația licitației arată cât de costisitoare au devenit incidentele în ultimii ani. Și avem niște exemple cu astfel de incidente, asupra două dintre ele vreau să mă opresc eu acum. Cele mai mari pierderi au provenit din accidentele sau actele de vandalism, graffiti, geamuri sparte. Apropo, povestea asta cu geamurile sparte, cu sălbatici care aruncă cu pietre în tren doar așa de sanchi ca să se distreze, asta e ceva de evul mediu, deși cred că sunt eu generos în dimineața asta, e cam de preistoric. Cam de oameni tocmai ieșiți din peșteră. Dar în fine, hai să revenim la cele două cazuri speciale de care vă ziceam. Pagube suferite de compania CFR după ce, de exemplu, un mecanic a spart geamul cabinei de la locomotivă după ce și-a uitat cheia acasă. Voi ați mai auzit vreodată așa ceva? A venit mecanicul la muncă și cum să intre el la birou? Birouașul ăla lui. Pauză. A spart omul geamul, ce să fac? Să întârzie trenul la noi în țară, să întârzie un tren, Doamne ferește. Știu, întrebarea firească e cum e posibil așa ceva. Dar să știți că ar putea fi o explicație, evenimentul s-a înregistrat pe 25 decembrie 2025. Bine că a fost doar cheia uitată. Și a mai fost o fază pe 10 februarie anul ăsta. Ușa unei toalete a fost găsită deformată. Păi vă dați seama ce a fost acolo. Bine, poate n-ar fi cazul să mergem prea departe cu imaginația. Dacă am ști însă cum a fost deformată ușa din interior către exterior sau invers, din exterior spre interior, asta ne-ar putea ajuta să facem diferența dintre pagubă și dramă, pentru că noi ca oameni știm că în fața unei uși închise nimic nu poate sta în calea unui om plin de nevoi. Bine, ușa și vocea celuilalt de partea cealaltă care ne anunță că e ocupat.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG. Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. The break's over. Ready to rock? Tune it up.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

avem un nou caz ciudat, ai putea spune, de concedierea unui angajat și care vine de data asta din Suedia. Concedierea a fost decisă chiar în prima zi de muncă, după discuția telefonică ce a durat 47 de secunde. Omul ajunsese cu puțin înainte de începerea programului, n-a reușit să găsească imediat vestiarul unde trebuia să se schimbe și susține că ar fi fost ignorat atunci când a cerut ajutor. Mai afirmă că s-a retras pe casa scării pentru a se liniști, ceea ce mi se pare normal. E ca la grădii când ai impresia că toți copiii or să fie prieteni cu tine și în prima zi afli că nimeni nu te bagă în seamă, eu am plâns. Prima mea zi de la grădiniță, eu am venit cu fața umflată. De la atât a plâns. Bine, eu eram de mic, mai sensibil așa. Ulterior, ăsta i-a trimis un mesaj superiorului în care explica situația și a prezentat scuzele, șeful l-ar fi sunat înapoi, bănesc că și nervos. Și a zis că nu mai poate angaja o persoană deja angajată, care nu e sigură că va putea începe la timp munca. Afară! Angajatul a cerut 5 minute pentru a se liniști. Eu știu cel mai bine, înțeleg cel mai bine ce era în sufletul lui. V-am zis, n-am depășit perioada grădii. Dar contractul său de muncă a fost reziliat imediat după discuția telefonică de 47 de secunde. Fostul angajat susține că și informase dinainte angajatorul că în situații noi poate avea nevoie de câteva minute pentru a-și controla reacțiile la stres, cum chiar s-a întâmplat în prima zi de muncă. Și uite cum cazul a ajuns acum la autoritatea suedeză pentru combaterea discriminării și, din ce înțeleg eu, n-a aflat practic unde e vestiarul, dar a aflat unde e ieșirea, asta e bine. Acum urmează probabil o despăgubire generoasă și cel mai la fel de probabil și documentarul pe Netflix.

0: vreau să dau de veste acum pe final de emisiune. Ne paște un nou trend în restaurantele din România. Pudra MOV care vine din Filipine și colorează băuturile și deserturile. E, dacă nu ne colorează și dinții, suntem ok. E vorba despre ube. Ube, un tubercul MOV originar din Filipine, folosit în băuturi și deserturi care au devenit virale. Păi băuturile și deserturile au devenit virale, da. Mă rog, cu tot cube la pachet, pe rețelele sociale. Atrăgând tot mai mulți clienți curioși să încerce noul trend. Îl așteptăm să vină sănătos acest tube în viața noastră. Practic, vin în același timp vremuri grele pentru consumatorii de matcha. Mi se pare că matcha, iată, a cam ajuns la final, vine tare ube din urmă. Vine tare acușica din urmă, o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cărțână. De la ora 10, de la 13, Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16, Rock Driver, astăzi cu Cristian Rubaru. Și de la 19, ca fiecare seară de luni, Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Și noi ne reauzim mâine dimineață de la 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Mântele sunt eu, pa, pa!
1: Reducem prețurile la

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung.

0: ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei, caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
9: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
11: Perspirex!
10: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
12: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
13: Psst. Hei, tu!
14: Ești gata să urci în mașina timpului?
15: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Commercials are over. Let the guitars take over.

Smash Mouth, I'm a Believer. A început săptămâna luminată a rockului extrem de astăzi și până pe 31 iulie la Ghimbav, în Brașov, are loc Rockstad Extreme Fest, iar pe cele trei scene amenajate acolo vor cânta printre alții Sabaton, Godsmack, Lamb of God, Arch Enemy, Prodigy, Marilyn Manson, In Flames, Airborne, și lista este mult, mult mai lungă. Pentru mai multe amănunte, vizitați rockstadextremefest.ro. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM, it rocks.

0: Let It Be de la The Beatles. John Lennon și-a dorit pe vremuri foarte mult să locuiască în Statele Unite ale Americii, ceea ce a și reușit într-un final. Nu i-a fost ușor. În ziua de 27 iulie, în 1976, după 4 ani de lupte în tribunal, John Lennon a primit cartea verde și dreptul de a locui acolo, în Statele Unite ale Americii. Rămâneți mai aproape, avem de ascultat imediat de la Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
0: Sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. 2 zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG. Commercials out.

Englishman in New York cu domnia sa Sting. Cargo te cheamă să cânti cu ei pe scenă la arene, un concurs pentru puși cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs, după cum spuneam: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte două piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a cântecelor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Atenție, înscrierile sunt deschise doar până pe 31 iulie. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați și câștigătorii, iar copilul tău poate avea șansa de a cânta alături de Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Baftă tuturor!

0: Un cântec de dragoste inspirat dintr-o poveste de dragoste. Autorul I Want to Know What Love Is de la Foreigner, chitaristul acestei trupe, Mick Jones, s-a inspirat atunci când a scris cântecul din relația pe care o avea pe atunci cu viitoarea sa soție, Ann Dexter Jones. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul

0: 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. You heard the ads. Now.

0: FM, este ora 11, știrile sunt prezentate de Iulian Nistoroiu.
1: Bun găsit! Cadrele medicale intră de mâine în grevă generală. Liderii Sanitas se reunesc astăzi în ședință pentru a face ultimele pregătiri. Greva generală este programată să aibă loc în 400 de spitale unde vor fi asigurate urgentele. Principala nemulțumire, legea salarizării. Vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu, la Digi24.
2: Noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
1: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de mâine și până la sfârșitul lunii în fața Parlamentului. Atenționarea de călătorie pentru românii care merg în Spania este cod roșu de incendii în estul țării în comunitatea valenciană. Claudiu Cărțână, la Rock FM. Work less.

Chili Peppers la Rock FM. Inițial, Under the Bridge a fost doar un poem scris de Anthony Kiedis. Partea frumoasă e că poemul a fost descoperit de producătorul Rick Rubin într-un carnețel al lui Anthony, iar cel care i-a convins pe muzicieni să pună acest poem pe note muzicale a fost chiar Rick. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, am luat startul într-un nou ceas de Rockaholic.

0: Plugs de la Coldplay, o piesă de Grammy, a câștigat o categorie importantă la gala din 2003, Record of the Year. Concurența a fost puternică, acolo a reușit să se impună în fața cântecelor Heia de la Outkast sau Crazy in Love de la Beyoncé. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat de la Aerosmith, Walk This Way.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Aerials de la System of a Down, o trupă care a concertat anul acesta și în Europa. Un singur show mai are de susținut acest grup în 2026, pe 24 octombrie, în Fort Worth, Texas. După care, în luna ianuarie și februarie, muzicienii vor merge în Australia și Noua Zeelandă. Mergem înainte cu Pasărea Colibri, avem de ascultat la Rock FM, Dealul cu Dor.

0: ani de la Weezer, o piesă care a devenit un hit uriaș la nivel global, cu toate că a ocupat un modest loc, 111, în US Billboard Hot 100. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de colega Iulia Nistoroiu.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
4: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
1: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
0: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 27 și 29 iulie ai avocado ready to eat Mega, cumperi două bucăți și plătești doar una. Și cremă de brânză Philadelphia 200 de grame cu 30% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pop.

0: FM, ora 12 și 1 minut. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, programul Noua Casă s-ar putea schimba. Tinerii sub 35 de ani vor plăti avans de 5% pentru orice locuință, indiferent de valoarea ei, scrie Mediafax. Acum programul prevede un avans de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro și de 15% pentru cele de până la 140.000. Inițiatorii susțin că schimbarea este necesară, deoarece oferta de locuințe s-a redus, prețurile au crescut, iar majorarea TVA și altor taxe a făcut și accesul dificil la cumpărarea unei locuințe. Mai multe trenuri între Gara de Nord și aeroportul la Ricoandă nu vor circula noaptea de 30 spre 31 iulie. Se fac lucrări de infrastructură, anunță CFR Călător. Modificări sunt făcute în cazul a 5 garnituri, care circulă între 12 și 20 de minute noaptea și 3 dimineața. Furtuni și bijelii în toată țara, ANM a emis 3 atenționări cod galben pentru astăzi și mâine. Prima avertizare afectează astăzi județele din Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Claudiu Cărțână, La Rock FM.

Walking in the Air cu Nightwish, o trupă care ne-a vizitat acum aproape 3 ani. A fost un super show la Romexpo în București. Muzicienii au lansat un album în 2024 numit Yesterwind. Din păcate, acesta nu a fost susținut și printr-un turneu, măcar pe aici, prin Europa. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar astăzi mai petrecem împreună ceva mai puțin de 60 de minute. Rock FM. It rocks.

0: Breakfast in America de la Supertramp. Albumul Reload al trupei Metallica a revenit în atenția publicului și în mod special în atenția fanilor Metallica. A fost lansată o ediție remasterizată și extinsă care a împins acest disc în top 10 în 6 clasamente Billboard în Statele Unite ale Americii, inclusiv un loc întâi în Top Hard Rock Albums. Ascultăm imediat de la Metallica, Enter Sandman.
1: Început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Psst! Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene.
7: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

Jump sau căutarea celor de la Van Halen de a integra sintetizatoare în sound. O încercare care nu a fost unică, a mai fost în anii 80 Ronnie James Dio cu Rainbow in the Dark, dacă vă amintiți, sau ZZ Top, sau de ce nu, acel Owner of a Lonely Heart de la Yes. Era încercarea muzicienilor în anii 80 de a puncta și în clasamentele de muzică pop. Mergem înainte cu Blur, ascultăm imediat Song 2.

0: Rock Irlandez cu YouTube spre finalul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe aproape pentru că după ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu. Astăzi Lucian va avea în emisiunea sa o relatare de la Rockstad Extreme Fest făcută de colega Irina Marinescu. De la ora 16 va fi Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 vor fi difuzate două ore de folk bun cu Cristi Dumitrașcu. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Treci de la mai ai puțin!

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează

www.prieteni.ro. Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal. Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie. Senatorii au prelungit perioada în care anumite locuințe pot fi cumpărate cu taxă redusă după atacul cibernetic de la cadastru. După expirarea perioadei, tranzitorii se aplică TVA de 21%. Parlamentarii au fost chemați din vacanță pentru a vota legile restante cerute de Comisia Europeană. Risc de inundații în județele din nordul țării. Hidrologii au emis cod galben pentru râurile care traversează județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj. Ca urmare a precipitațiilor sunt așteptate depășiri ale cotelor de atenție pe Vișeu, Lăpuș, Iza, Tur și Someș. Și circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri succesiv la noapte pe autostrada A1 Sibiu-Deva. Măsura vizează tronsonul dintre nodurile rutiere Orăștie și Simeria. Atât la știri, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Rock and talk all the way.

cu trupa Warrant aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way, care se știe să ascultă la rock-ul tău de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A plus piesa de rock-colecție. Mai mult astăzi, după ora 15, o să intrăm în direct cu colega Irina Marinescu, aflată la Rockstad Extreme Fest, care se deschide astăzi. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, alegem mereu doar hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu,

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citeam pe site-ul rockfm.ro, în calendarul Rock al Zilei, că în 27 iulie 1958, în urma unui studiu, fanii muzicii rock and roll au fost avertizați că dacă ascultă muzică rock în mașină, vor apăsa pedala de accelerație mai tare și astfel vor consuma mai multă benzină. Așa că astăzi m-am gândit să te întreb cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc, respectând, desigur, viteza legală. Așadar, întrebarea Rock This Way, aici la Rock FM astăzi, cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Bad Company, Fleetwood Mac și apoi Five Finger Death Punch.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon.

0: Fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva propune Static X, The Only. Levi din Târgu Mureș are un scurt mesaj vocal.
1: Te salut, Lucian. Highway Star de la Deep Purple ar merge cel mai bine.
0: Mulțam! Jesus Build My Car Ministry ne propune altcineva. Părerea lui Bogdan, două piese, Prodigy Running With Wolves și Ram Jam Black Betty. Altcineva propune Kansas Carry On My Wayward Son. Mașina de pornește cel mai repede se pornește cu Mestecăniș, Bucovina, scrie altcineva. O altă propunere, Disturbed, Down With The Sickness. Bună ziua, Thunder! Bogdan din Arad, salutare, Pantera, I'm Broken, din punctul meu de vedere. Te salut, Lucian, cred că Judas Priest, Breaking The Law, este piesa rock care te-ar face să apeși mai tare pedala de accelerație, ne scrie Alin. Dar atenție, respectând, desigur, viteza legală. Cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Dar ce zici de piesa următoare?

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și au mai venit multe propuneri. Muse, Supermassive Black Hole. Salut, Bogdan din București. Sunt cea mai bună melodie pentru a pleca de pe loc. Breaking the Law, Judas Priest. Salut, Lucian, eu nu am permis, nici eu, dar aș propune piesele de la Fuel, Metallica, Be Quiet and Drive de la Deftones și Natasha de la Robin and the Backstabbers, ne scrie Andrei din Timișoara. Bună, Luci, nu e cea mai rock melodie și nici cea mai nouă, dar are vibe de pornit la drum pentru mine, Vank, regele șoselelor. Mă distrează, îmi dă forță și mai ales mă face să vreau să zbor la drum. Pupii de la Lore. Altcineva propune Du Hast, Rammstein. Bună ziua, ca răspuns la Rock FM, mie mi-ar plăcea piesa Rebel Yell, făcută de trupa Dope. Și le urăm șoferilor drum bun. Eu, pe albumul Halloween Keeper of the Seven Keys, o cam calc, de aceea ascult albumul mai mult pe autobahn în Germania, în Austria mai pe Clapton, căci sunt multe radare. Cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi. Imediat ascultăm, respectând desigur viteza legală, Muse, Beck și apoi Minutul de Știri.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Tefal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. We'll be back soon. Rock FM. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
3: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
3: Interviuri exclusive,
2: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
3: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, cu muzică reală.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
2: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, acciza dinamică introdusă pe piața carburanților va funcționa timp de 3 luni. Acciza va putea fi modificată rapid în funcție de evoluția pieței, așa încât să fie menținut prețul pe litru sub 10 lei. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
2: Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni și la fiecare două săptămâni, Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
1: Prin pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate, un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților în cadrul sesiunii extraordinare. Vor putea fi ocupate prin concurs posturile vacante. Angajările erau suspendate până la finele acestui an. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Prodigy vor concerta pe 31 iulie, vinerea asta, în cadrul Rockstad Extreme Fest. Și apropo, după ora 15 o să intrăm în direct cu colega mea Irina Marinescu, care se află acolo la fața rockului. Altfel, te salut, Lucian Boariu, sunt, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc. Cineva îmi scrie întotdeauna la plecare de pe loc Joe Bonamassa Drive, apoi AC/DC Thunderstruck, ne scrie Maria din Sibiu. Altcineva propune Rammstein cu Rammlied. E clar că dacă pornești cu Depeche Mode din Joy the Silence e ok, dar cu Pantera sau Sepultura întotdeauna crește consumul. Altcineva ne propune Rammstein Benzin. Sunt Sorin din București, mașina se pornește perfect din loc cu piesa Queen, We Will Rock You. Altcineva propune Exploited, Beat the Bastards. O altă propunere, Ace of Spades, Motorhead, Metallica, Fuel, ne scrie Paul din Cluj. So what, Metallica, linia melodică, să nu judecăm versurile, accelerația mea se apasă singură, salutări de la Camelia. Crazy Train de la Ozzy Osbourne mi se pare potrivită pentru pornitul mașinii, dar merge foarte bine și la pornitul motocicletei, ne scrie o ascultătoare, care adaugă, aici e cel mai tânăr ascultător de Rock FM, Darius, un an! La mulți ani să vă trăiască! Așadar, cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Da, ce părere ai despre piesa următoare?

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și sper că ai aflat de concursul Cargo, care te cheamă să cânți cu ei pe scenă la arene, un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, ei bine, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la acest concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi, trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorului legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro și, desigur, încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul nostru rockfm.ro. Însă, atenție mare, înscrierile la acest concurs sunt deschise doar până pe 31 iulie. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați câștigătorii. Iar copilul tău poate avea șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre acest concurs le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Imediat în programul Rock This Way, Fly Away, Lenny Kravitz.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop Original.
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Uite, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Pornirea mașinii pentru un voiaj de excepție aș face-o pe piesa We're an American Band a grupului Grand Funk Railroad. De asemenea, cred că s-ar potrivi Hit the Road Jack cu Ray Charles. Să te salută Huffy din Arad. Salut, Lucian, aș începe călătoria cu Destroy Everything de la Hatebreed. Piesa emană o energie aparte, toate cele bune de la Alin din Măgurele. Altcineva propune Halloween cu Hey Lord. Bună, suntem Rena și Gabi din Cluj. Suntem în drum spre Rockstad, drum bun. Am ascultat cu drag piesa de la Halloween, I Want Out. Bush propune Mugur. Salutări de la Sătănel. El propune Highway to Hell, AC/DC. Sunt din Bârlad și am fost foarte impresionat când o mașină a plecat cu System of a Down. Și Florence e bun și Fuel e bun. Journey foarte bună, că tot am ascultat-o mai devreme. Don't Stop Believing, ne scrie Alex din Megidia. Mașina să pornească trebuie să asculte Deep Purple, Highway Star, ne scrie tot Alex. Salut, se pornește ca lumea, mașina cu AC/DC, Back in Black. Bună, sunt Teia din București și cea mai bună melodie de a merge la drum este Autobahn de la Kraftwerk. Ce ai zice să pornești mașina cu Yes, Owner of a Lonely Heart? Și încă un mesaj, bună, sunt Bobo din București și cea mai bună melodie de a merge la drum este Călare pe motoare de la Cargo. Cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc? Trimite-ne în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Și ce spui de piesa următoare?

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salut, Alin din București ne scrie Metallica Fuel. I Want To Ride My Bicycle de la Queen sau Don't Stop Me Now. Apoi Speed King de la Deep Purple merge bine și ea. Bună, sunt Teodor din Braza, dar locuiesc în București de jumătate din viață și sunt pe drum spre Rockstad cu șefii de la birou și vărul meu și cea mai bună piesă care intră cât suntem la coadă pe Comarnic este Halloween, Hey Lord. Altcineva ne scrie Diamond Head, I Am Evil. Salut Ozzy Osbourne și Lemmy Kilmister, Hellraiser ne scrie Vasile din Cluj. Clar ar merge Lordi, Hard Rock, Hallelujah, ne scrie Ionuț din Bacău. Bună, mașina mea pornește cel mai bine cu Queen, Don't Stop Me Now. Altcineva propune Here I Go Again, Whitesnake. Salut, Lucian, nu am mașină, dar Jazzolina e la bază și ne propune piesa regretatului Ioan Ghiuri Pascu, Mașina cu Jazzolina. Cea mai potrivită piesă de pornit la drum este The Last Stand de la Sabaton. Natalia, sunt din Sfântul Gheorghe. Mult ar merge, dar de exemplu Metallica Fuel. În facultate porneam la pedală motocicleta să merg la examene și ascultam All Men Play on 10, Manowar, ne scrie Laur din Constanța. Salut, sunt Ramona și vă scriu din Italia, unde locuiesc de 16 ani și vă ascult zilnic. Pentru mine piesa perfectă când pornesc mașina e Walk Pantera, așa cum pentru motor este Rata Mahata, Sepultura. Ahoi, Dan din Gheorgheni, Harghita, eu zic că Metallica, Fuel și Airborne, Live It Up, piese perfecte de pornit mașina. Doamne ferește ce talpă îi dau pe It's My Life, ne scrie Lăcrămioara din Brașov. Da, Lăcrămioara, știi cum, apăsăm accelerația, dar respectăm viteza legală, ok? Bine, atunci rămâne întrebarea cu ce piesă rock se pornește perfect mașina din loc. Ne poți scrie în continuare pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm Temple of the Dog, Coldplay și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează pentru că după știri o să intru în direct cu colega mea Irina Marinescu, care se află la festivalul Rockstad Extreme Fest și vine cu vești de acolo. Astăzi e prima zi a festivalului. Așadar, rămâi cu Rock FM!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina,
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: We'll be back soon.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 27 și 29 iulie ai înghețată Cornetto King Choco 145 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere pentru paste de dinți Sensodyne prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, crescătorii de oi vor protesta joi în capitală în fața sediului ANSVSA. Ei ceră deblocarea exportului și tragerea la răspunderea celor vinovați de gestionarea defectuoasă a crizei declanșate de pestă. Pe lista revendicărilor se mai află și compensarea integrală a pierderilor economice generate. Manifestația va avea loc între orele 10 și 19. Lotul Kiribiș-Biharia din A3 ar putea fi deschis circulației în decembrie. Constructorul spune că lucrările avansează într-un ritm susținut. Tronsonul Kiribiș-Biharia de aproape 29 de kilometri va asigura legătura dintre graniță și sectorul sub placul de Barcău Kiribiș. Și record de înscrieri la Universitatea din București. Concurența este de 6 candidați pe un loc finanțat de la bugetul de stat la nivelul întregii universități. Cea mai căutată este Facultatea de Psihologie cu 22 de candidați pe loc la buget. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Have your say.

0: Rock FM prezintă Rockstar Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu, sunt din București și mă grăbesc să dau legătura Irinei Marinescu, care se află deja acolo la fața rockului la Rockstar Extreme Fest, prima zi. Salutare, Irinuca!
2: Hei, ce faci, Lucian?
1: Bine, uite, cu emoții, deși nu sunt acolo, îmi dau seama cam ce atmosferă se pregătește. Este cea de-a 12-a ediție Rockstar Extreme Fest în noua locație de la Ghimbab. Spune-mi, ai fost în vechea locație de la Râșnov?
2: Uite, în vechea locație de la Râșnov nu am fost. Este prima dată când sunt la Rockstar Extreme Fest, dar este ceva absolut impresionant. Este un monstru de festival. Uh-huh. Oamenii deja au început să intre și să-și ocupe locuri la scene pentru headlinerii de diseară. O să aibă ceva de așteptat. S-au pregătit acolo cu apă, cu hanorace, uh-huh, și-au făcut mezamplasul fix în fața scenelor.
1: Să spunem...
2: Și începe să se adune.
1: Să spunem, Irina, că sunt trei scene, scena Brașov și cele două scene In Memoriam, Adrian Rugină și Andrei Calmuc.
2: Da, exact. O să fie trei scene, sunt gigantice, două dintre ele sunt legate între ele, e foarte frumos. Nu știu cum să explic cât de copleșitor arată acest festival.
1: Cu siguranță că o să avem și filmări și fotografii de acolo, pentru că sunteți o echipă întreagă, echipa de gagici mișto de la Rock FM,
2: Irina... Echipa de gagici de la Rock FM, da.
1: Irina, Silvia, Andreea și Geo, le salut pe toate. Pentru că vorbeai despre capete de afiș, spune-mi tot line-up-ul pentru ziua de astăzi, ziua deschiderii de acolo, de la Rockstar Extreme Fest.
2: Sunt foarte mulți artiști, dar o să mă rezum la cei mai importanți, să știi, Lucian. O să avem pe Sabaton, Marilyn Manson, Black Label Society, Creeper, Fu Manchu și mulți alții. Eu zic sincer că abia aștept să-l văd pe Zakk Wylde.
1: Ok.
2: Și este posibil să avem și un interviu cu Sabaton programat diseară și sunt foarte emoționată și nerăbdătoare pentru chestia asta.
1: Foarte, foarte tare, da, Irina o să realizeze multe interviuri cu artiștii prezenți în festival, în Rockstar Extreme Fest, care durează de astăzi până vineri 5 zile și am înțeles că și sâmbătă e o zi bonus Rockstar Tribute Day.
2: Exact.
1: Știi ce se va întâmpla în acea zi sau păstrăm surpriza până...
2: Eu aș zice să păstrăm surpriza, okay, până mai încolo puțin, pentru că, din nou, sunt foarte multe chestii la care trebuie să fii atent aici, sunt foarte multe surprize. Hai să le luăm pe toate pas cu pas, pentru că altfel ne copleșește.
1: Cum e vremea, Irina?
2: Să știi că e destul de înnorat, a dat un pic de ploaie pe aici, dar este foarte plăcut aerul de munte, da, oricum.
1: Nu se sperie rockerii așa ușor.
2: Exact, nimeni nu și-a pus nici măcar pelerina de ploaie, deci încep să mă înfort.
1: Îmi place și sloganul festivalului care se vede mare la intrare, Welcome to the Wild East.
2: Da.
1: Irina, așadar astăzi ce avem? Avem Sabaton... Avem...
2: Marilyn Manson, Black Label Society, Creeper, Fu Manchu și foarte, foarte multe alte trupe foarte șmechere.
1: Reverse the Moment, pe care am înțeles că vrei să-i vezi.
2: Da, am postat pe Instagram, pe Instastory, că abia aștept să-i văd pe orădenii de la Reverse the Moment. Și de ce nu, dacă îmi permiți, Lucian, să și beau o bere cu ei, că-s foarte de gașcă.
1: Bun, așadar o să vedeți fotografii, o să vedeți filmulețe pe conturile de social media Rock FM România. De acolo, de la echipa Rock FM, Irina, Silvia, Andreea și Geo, pe care le salut. Irina, noi revenim mâine tot pe la ora asta ca să ne mai dai câteva insight-uri de atmosferă, despre public, despre line-up și eventuale interviuri cu artiștii din festival.
2: Sigur că da.
1: Bine, mulțumesc,
2: Lucian, așa rămâne stabilit.
1: Mulțumesc mult, Irina, baftă acolo, Irina Marinescu, în direct de la fața rockului, de la prima zi a festivalului Rockstar Extreme Fest. Și acum o să ascultăm unul dintre capetele de afiș de astăzi, Marilyn Manson.
0: Rock FM prezintă Rockstar Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.

0: Dac și de Zeiță. I-am ascultat pe lupii lui Calancea, care au făcut o figură foarte frumoasă la festivalul Chimaro din Piața Constituției. Iar dacă poate ești prin zonă, lupii lui Calancea vor concerta pe 8 și 9 august în cadrul Festivalului Lupilor din Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi din Republica Moldova. Apoi, pe 21 august, lupii lui Calancea vor lua parte la evenimentul Sub Luna Lupilor de la Teatrul Verde din Chișinău cu mulți invitați speciali. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Iggy Pop, Guns N' Roses și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: Treci de la mai ai mâncare

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales City Walls cu duoul american 21 Pilots, care de-abia ce a concertat din nou la Electric Castle. City Walls e piesa care deschide albumul Breach din 2025, al optulea album de studio al grupului 21 Pilots. Single-ul City Walls a ajuns până pe locul 7 în clasamentul american Billboard Rock and Alternative Airplay. Piesa are și un videoclip de aproape 10 minute, cel mai lung din istoria grupului 21 Pilots, cu un buget foarte mare de producție de $1,000,000. Da, până vezi clipul, hai să ascultăm piesa de rock colecție astăzi, City Walls, 21 Pilots.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu. Astăzi în studio vor fi invitate Diana Carmin și Silvia Ceche, două voci reprezentative din generația tânără a folkului. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro?
8: Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România!

0: sunt de proveniență rusească. Restricții de circulație pe centura Călimănești. Toată luna august încep lucrările de pregătire pentru protecția versanților, anunță autoritățile. Circulația va fi restricționată de luni până vineri, între orele 8 și 16. Traficul se va desfășura alternativ pe un singur sens. Când operațiunile prezintă risc de căderi de pietre, drumul va fi închis temporar. Și amenzi de peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral săptămâna trecută, între neregulile descoperite, spații neconforme de depozitare. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver. And I'll keep you

mișto, Evanescence, Bring Me To Life. Tremură puțin mânuțele pe butoane aici la radio. Mă dor toți mușchiuleții, dar sunt foarte, foarte, foarte fericit. Pentru că de ce? Pentru că vin de la Farcaș, Vrancea, acolo unde 365 de voluntari din toată țara au demarat construcția unui centru de terapie pentru copiii cu autism. Un weekend de poveste, cu oameni de poveste. Sper că toată lumea a ajuns cu bine acasă și a rămas așa cu amintiri frumoase și cu sentimentul acela înălțător de a face parte din ceva atât de frumos și de rar întâlnit în ziua de astăzi. Felicitări tuturor voluntarilor, povestea Bikers for Humanity România merge mai departe, chiar și acum după 10 ani. Urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram și dacă puteți să dați o mână de ajutor, să știți că foarte mulți copii cu autism vă vor mulțumi. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

0: Tonics, fată verde. O fi fata verde, dar în perioada următoare se poate transforma ușor în blondă. De la caniculă, bineînțeles, România se pregătește pentru un nou val de caniculă la începutul lunii august, când temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius în mai multe regiuni. Meteorologii anunță disconfort termic, accentuat nopți tropicale și o vreme deosebit de caldă care se va menține cea mai mare parte a țării. Cunoașteți procedura, cât mai multe lichide, evitați soarele și, bineînțeles, mare grijă la animăluțe de companie orba. Imediat, Faith No More, Easy!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Psst! Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Recomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billis Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Commercials out. Rock

Born to Raise Hell, jazz frumos de la Hollywood Vampire, supergrupul format din Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Harrison. Un grup care a lansat videoclipul live pentru Ace of Spades, al doilea extras de pe viitorul album At Montreux Jazz Festival, care documentează concertul susținut de formație la ediția din 2018 a celebrului festival elvețian. Materialul, pentru cei curioși, va fi disponibil în format digital începând cu 7 august, iar edițiile pe CD și vinil vor apărea în data de 16 octombrie. Așa că, dacă sunteți colecționari sau aveți prieteni cu asemenea apucături și vreți să-i faceți să zâmbească, ăsta ar fi un cadou, nu-i așa? Perfect! Noua versiune a piesei clasice Motorhead este însoțită de imagini filmate la Montreux și reprezintă, bineînțeles, un omagiu adus lui Lemmy Kilmister, unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria heavy metal-ului. Potrivit formației, interpretarea este dedicată memoriei celui care a transformat acest Ace of Spades într-unul dintre cele mai importante imnuri ale muzicii rock. Iar noi ne vedem de drum în Rock Driver cu Vița de Vie, sunetul mai tare. Rock FM.

0: întâmplat pe 27 iulie 1986. Queen a devenit atunci prima formație de la Louis Armstrong din 1964 până atunci, care ajungea să cânte în Europa de Est. Queen a concertat atunci în Ungaria, celebrul concert de la Budapesta. Am DVD-ul și acum nu știu pe unde naiba l-am pus, dar uneori mi se cam face dor așa să văd genul ăsta de concerte care au făcut istorie. Știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: Legio Phoenix MC România
5: dă adunarea pentru
4: Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 27 și 29 iulie ai avocado ready to eat Mega, cumperi două bucăți și plătești doar una. Și cremă de brânză Philadelphia 200 de grame cu 30% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

0: primite din spațiul aerian. Este al doilea mesaj după ce de dimineață radarele Ministerului Apărării au identificat o țintă la est de Sulina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Festivalul Strada Armenească revine în capitală în acest weekend. Evenimentul se va desfășura de vineri până duminică. Festivalul urmărește să descopere Armenia prin muzică, artă și gastronomie, transmit organizatorii. Și nouă taxă turistică pentru turiști în Grecia. Se achită pentru fiecare noapte de cazare pentru întreaga unitate, nu per persoană. Taxa este cuprinsă între 50 de cenți și 15 euro în funcție de tipul unității. Acestea au fost știrile. Cristi Hrubăru, la Rock FM.
1: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Băi, nene, hai să punem căștile pe masă. Ai un pui sau o puștoaică acasă între 10 și 16 ani care cântă de zici că a aterizat la un festival rock sau de la un festival rock direct în sufrageria ta. E bine, avem un super concurs. Puștii ăștia minunați pot cânta alături de Cargo. De ce facem asta? Pentru că lumea are nevoie de sânge proaspăt pe scenă. Rock FM și Cargo nu caută doar pe cineva care nimerește notele din greșeală, ci viitoarea generație de rockeri. Vrem să-i dăm copilului tău șansa să urce pe scena aia legendară de la Arenele Romane pe data de 18 septembrie, să cânte o piesă cap-coadă live, cu mii de ochi ațintiți pe el, alături de legendele rockului românesc. Fără playback, fără plase de siguranță, doar el și mulțimea. Care e planul de atac? Intră și află detaliile pe site-ul nostru pe rockfm.ro/cargo. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Guns N' Roses, bătrânei, dar nici ăștia nu prea stau pe acasă. Grupul Guns N' Roses a dat startul turneului nord-american din 2026. S-a întâmplat pe 23 iulie în Carolina de Nord. Timp de aproape 3 ore, Axl, Slash și Duff, împreună cu colegilor, au interpretat 29 de piese într-un show care a îmbinat hiturile clasice ale formației, materiale noi și momente cu puternică încărcătură emoțională. Aici, desigur, ne referim la acel moment dedicat lui Ozzy. Trupa Guns N' Roses a interpretat Sabbath, Bloody Sabbath, în timp ce pe ecranele uriașe ale stadionului au fost proiectate imagini cu Ozzy, bineînțeles. Omagiul a avut loc la un an de la dispariția lui Ozzy Osbourne și continuă seria gesturilor de respect pe care trupa i l-a dedicat în ultimele luni. Pe parcursul turneului european din această vară, Guns N' Roses au inclus în setlist mai multe piese din repertoriul Black Sabbath, alternând Sabbath, Bloody Sabbath cu Never Say Die. Găsiți imagini de la acest concert pe rockfm.ro.
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la
2: tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac.
1: Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Sabaton aici în Rock Driver, The Last Stand. Citeam în Libertatea despre o pățanie cu un urs în Statele Unite. La noi ursul intră în curte, în magazin, uneori chiar și în cămară, apoi este dat afară. Prin alte locuri sunt și mai îndrăzneți, intră pur și simplu în mașini și claxonează, da. Un urs a rămas blocat într-un SUV undeva în Colorado, în Statele Unite. Animalul a petrecut toată noaptea claxonând și distrugând, bineînțeles, interiorul mașinii până când vecinii l-au eliberat. Zgomotul insistent i-a determinat pe mulți să creadă că e un vecin matol care a uitat să oprească alarma mașinii sau pur și simplu se joacă la claxon. În urma incidentului, mașina, bineînțeles, că a suferit foarte multe deteriorări. Un panou lateral a fost înduit, iar airbag-ul șoferului Zhvang s-a declanșat. Din fericire, nimeni n-a fost rănit, iar animalul a întors, bineînțeles, în habitatul său natural. Sunt atât de disperați săracii de ei, de atâta foame, peste tot în lume, încât momentul în care un urs va suna efectiv la interfon să ceară de mâncare, parcă e tot mai aproape. Și acum vă imaginați ce vacarm a provocat mormăilă claxonând toată noaptea, toată noaptea. Mă gândeam cum îi explici evaluatorului de la asigurări paguba aia din interior. Noroc că tot incidentul ăsta a fost filmat, mă rog, o parte din el. Pe asta încă n-am auzit-o până acum, urs să claxoneze. Mergem mai departe în Rock Driver cu super piesă de la Iris, Baby.

0: Justin aia de la The Pretty Reckless aici în Rock Driver. Între timp, guvernul ar putea să declare criză în domeniul combustibililor. Aoleu, suntem șocați, da. De asemenea, acciza la carburanți ar putea fi redusă progresiv pentru plafonarea prețului pe litru de motorină. Aflăm mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro?
6: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
9: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
8: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
9: Interviuri exclusive,
8: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
9: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
8: Oameni reali, cu muzică reală.
9: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
8: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Viața bate câmpii.
2: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
3: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
2: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
3: Cum să nu? Doar să sune Elia.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Trei zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
6: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
5: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Printre actele contestate se numără și Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, jalon din PNRR evaluat la aproape 1 miliard de euro. Totodată PSD a sesizat parchetul general și va cere Curții de Apel București suspendarea hotărârilor atacate. Între timp, guvernul ar putea să declare criză în domeniul combustibililor. De asemenea, acciza la carburanți ar putea fi redusă progresiv pentru plafonarea prețului pe litrul de motorină. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanți într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi, indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10,85 lei în piață, să zicem. Noi vrem să o păstrăm sub 10 lei pentru reducere masivă a accizei într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe.
0: Bogdan Ivan, prim pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate, un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, va fi dezbătut miercuri în cadrul sesiunii extraordinare. Fostul ministru al sănătății, deputatul Alexandru Rogobete.
2: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical.
0: Angajările erau suspendate până la finele acestui an. Sunt vizate în jur de 10.000 de posturi de medici, asistente și personal auxiliar. Două echipamente pentru detectarea și monitorizarea dronelor maritime la Constanța. Echipamentele vor fi amplasate la digurile de nord și de sud și vor fi operate de specialiștii companiei americane care le produce. Potrivit administrației porturilor maritime, sistemele au rolul de a crește securitatea infrastructurii portuare și capacitatea de răspuns la eventuale riscuri. Și mesajele antisemite și de negare a Holocaustului s-au extins în spațiul public românesc. Peste 40% dintre români cred în teorii conspiraționiste antisemite. Asta arată raportul anual al Institutului Elie Wiesel. Potrivit documentului, fenomenul este prezent mai ales pe rețelele de socializare. Și la final, datele meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă mâine. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

La modul cel mai serios, una dintre cele mai mișto colaborări din cât am întâlnit în ultimii foarte mulți ani, Youngblood și veteranii de la Aerosmith, My Only Angel. Cristi Hrubaru sunt salutare, am pășit în ora a treia de Rock Driver pentru că este luni, peste aproximativ 55 de minute la Rock FM începe o nouă ediție de Folk Bun cu domnul Cristi Dumitrașcu. În această seară subiect de discuție, printre altele, festivalul de la Vama Buzăului, dar și Ilva Fest, iar în studio vor fi invitate Diana Carmin și Silvia Ceche, două voci reprezentative din generația tânără a folcului. Rock FM, it rocks.

0: regele rock and roll-ului, aici în Rock Driver, Elvis, Hound Dog. 1958, data de 27 iulie, fanii muzicii rock and roll au fost avertizați că dacă ascultă muzică rock and roll în mașină, vor apăsa pedala de accelerație mai tare, astfel vor consuma mai multă benzină. Știrea venea în urma unui studiu realizat în Statele Unite de niște specialiști, băieți deștepți, cu carte multă. Bine că au făcut naibii studiul ăla, că așa economie ce au făcut americanii la benzină în anii 50, încât Cadillac-urile alea consumau decât 50 de litri la 100 de kilometri. Bravo, nene, bravo!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
2: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
5: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

era suficient că avem probleme cu urși. Acum avem și cu viperele. Din ce în ce mai multe persoane mușcate de vipere, conform știrile Pro TV. Odată cu sezonul de vară și toate drumețiile astea montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Jesus, exact ca la urși. Comportamentul ăsta stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt, bineînțeles, provocate sau dacă sunt călcate accidental. Aceștia încearcă deseori să prindă vipera, Doamne, sunt nebuni care încearcă să prindă vipera sau se apropie foarte mult pentru a face fotografii. Iar reptila, ce să vezi, ca orice animal sălbatic amenințat, reacționează defensiv. Au apărut și niște recomandări ale specialiștilor pentru turiști, să nu te apropii de o viperă pentru a face poze, să nu încerci să o prinzi sau să atingi, să ocolești șarpele la câțiva metri distanță fără a-i bloca direcția de retragere, să porți bocanci înalți, nu sandale pe munte, care să acopere și glezna, și pantaloni lungi sau jambiere, să eviți vegetația deasă, iar atunci când mergi prin zonele stâncoase, să te uiți, mă, unde calci, să te uiți, să nu introduci mâinile în crăpături de stâncă, sub bușteni sau în tufișuri, fără să verifici mai întâi și să supraveghezi copiii și animalele de companie pe tot parcursul traseului. Mai trebuie știut că viperele sunt protejate prin lege, iar uciderea lor este interzisă. Speciile joacă un rol ecologic important, contribuind la controlul populațiilor de rozătoare. Bun, mușcătura de viperă este considerată o urgență medicală. Specialiștii de la Parcul Național Cheile Nere Beușnița recomandă în primul rând păstrarea calmului. Agitația accelerează circulația sângelui și poate grăbi răspândirea veninului în organism. Persoana mușcată trebuie să-și limiteze mișcările și să țină membrul afectat într-o poziție relaxată și, bineînțeles, să sune imediat la 112. Apelul poate fi realizat prin orice rețea disponibilă în zonă, chiar dacă semnalul operatorului propriu lipsește. Specialiștii mai avertizează că nu trebuie aplicat garou, rana nu trebuie tăiată, iar aspirarea veninului, așa cum ați mai văzut prin filme, este ineficientă și poate agrava leziunea. Administrarea serului antiviperin se face exclusiv la recomandarea medicilor în funcție de gravitatea cazului. În unele arii protejate, precum Cheile Nerei, personalul are în dotare chiduri antișarpe, care nu înlocuiesc tratamentul medical, dar pot oferi un ajutor imediat fizic și psihologic până la sosirea echipajului medical. Sunt convins că mulți dintre voi pe căldura asta aleg să meargă în drumeții la munte, așa că nu știu, mă simt cumva mai liniștit acum că v-am spus toate astea. Mingea e la voi în teren. Și da, și mie mi-a spus mama de mic să mă feresc de vipere și am făcut-o cât am putut eu toată viața. Da, uneori tot mă mai simt așa amenințat de veninul lor. Așa cum au sugerat-o și specialiștii, iau pur și simplu distanță.

0: Boss la final de Rock Driver, cel care pe 27 iulie 1976 își dădea în judecată managerul pentru fraudă. Lupta a durat cam un an și jumătate și s-a încheiat cu o înțelegere între cei doi. Înainte de plecare, vă reamintesc că luni fiind de la ora 19 avem folk bun cu Cristi Dumitrașcu. Mâine dimineață de la 7 se întoarce domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vă întâlniți cu Claudiu Cârțână, de la 13 cu Lucian Boariu. El va avea și o intervenție telefonică de la Rockstar Extreme Fest cu colega noastră Irina Marinescu, ce ne va pune la punct cu ceea ce se întâmplă acolo la fața locului. Iar mâine de la ora 16, ca de obicei, ne întâlnim aici, în Rock Driver. Cristi Crubaru, sunt, să aveți o săptămână senzațională. Pa!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Commercials left the building.

0: mulțumesc și domnului Cristi Hrubaru pentru că ne-a promovat emisiunea cu cele două invitate. Într-un târziu am ajuns de la Gărâna, acolo unde s-a încheiat ediția 2026 a festivalului Gărâna Folk. Nu e ușor drumul de la Gărâna până la București și aici poate să confirme și una dintre invitate pe care am cunoscut-o chiar acolo și sigur, ea e obișnuită cu drumurile pentru că de ceva vreme trăiește în Marea Britanie, dar nici de la Craiova nu este chiar așa de ușor de ajuns. Vă poate confirma cealaltă invitată, așa cum am scris aici, Diana Carmin. Bună seara! Mai aproape de microfon,
1: atât de aproape.
0: Exact. Diana Carmin a evoluat la Gărâna în ziua de sâmbătă, din ce mi-aduc aminte, originară din Bacău, dar de foarte multă vreme, eu știu câtă, dacă e așa de multă, cum spuneam, în Marea Britanie, un talent nemaipomenit, de aceea am și hotărât amândoi să ne vedem aici, la emisiune, împreună cu Silvia Ceche. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Un alt talent nemaipomenit, pe care, sigur, pe Silvia o știam de mai de mult, din festivaluri. Cred că avem 2017, dacă aminte bine, de la Calafat. Acolo, cred că ne-am văzut, după care la Craiova, la Poveste Folk. Și au fost locuri în care ne-am văzut și ne-am bucurat de spectacole nemaipomenite și de public nemaipomenit. Ce mai faceți voi în București, luni seara, pe 27 iulie?
2: Momentan ne bucurăm de această emisiune, da. După aceea vedem.
0: Care nici n-a început, le spun celor care ne ascultă că a început un pic mai devreme prin vizita noastră, așa, prin tot radio. Cred că tu n-ai apucat, Diana, mare lucru să vezi, că ai venit un pic mai târziu, dar rezolvăm.
2: Rezolvăm după.
0: Așa, și spuneai, Silvia, că cine s-ar fi bucurat să te știe aici la Rock FM, lângă Magic FM, că suntem geam în geam aici.
2: Eu am spus.
0: Tu ai zis, Diana, așa.
2: Tata, toată familia s-ar bucura extrem pentru că noi suntem niște ascultători avizi. Toată copilăria mea a fost un Magic, o bulă de Magic FM.
0: Ia uite ce frumos.
2: Mai târziu am încercat și niște rock, dar acolo, în sânul familiei, Magic FM până la capăt.
0: Păi și acum în Anglia mai prinzi?
2: Nu prea, dar să știți că eu am multe show-uri live în care vin tot felul de turiști și le cânt vreo două ore și uitându-mă la cam câți ani au, zic, scoatem playlist-ul de Magic FM, numai bine. Și nimeni nu se așteaptă că eu să știu niște piese pe care le cânt și se uită la mine cu niște ochi din aia de lup de... De unde știi tu piesele astea? Și
0: mi-a făcut, da, chiar, de unde știi tu piesele astea așa de vechi, nu? Mhm. Silvia, o să vă cunoașteți acum în direct, așa cum o să vă cunoască și ascultătorii. Mie, așa, care vă știu din surse diferite, mi se pare că vă asemănați foarte mult pentru că v-ați ocupat bine de pregătire, de instrucția muzicală, până să ajungeți pe scenele pe care ați ajuns până acum. Și vom și cânta, cred, în seara asta, mai ales Diana. Avem niște piese pregătite și ale Silviei și ale Dianei. Ne chinuim acum să introducem unele dintre ele în server, să le putem asculta în premieră aici la rubrica Folk Bun la debut. Că așa e debut în emisiune. Și spuneți-mi voi acum de ce v-ați apucat de chestia asta când v-ați apucat voi. Uite, Silvia, să înceapă. Spuneam că eu știu și le spun și ascultătorilor. Lucrez la Opera Națională din Craiova. Lucrezi, activezi, în fine.
2: Da, cânti, sunt artist liric.
0: Ești artist liric. Și ai o școală de muzică serioasă. La folk, la noi aici, e mai simplu.
3: Da, parcursul meu pe partea aceasta muzicală, să zic așa, că a început de când eram micuță, pentru că tatăl meu este profesor la Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti. Sinceră să fiu, pasiunea mea pentru chitară a apărut de când aveam vreo 4-5 ani. Tatăl meu mă lua cu el la școală ca să zic așa, să eliberez puțin casa, fiindcă era în construcții. Și el, la rândul lui, mă lăsa în sala de curs a domnului profesor de chitară Mitrache, care dânsul ce putea să facă ca să atragă atenția unui copil de 5.

0: ani decât să cânte la chitară, ori mie mi s-a părut fascinant. Și de când eram foarte mică, tot ziceam, eu vreau să fac chitară. Ori tatăl meu, știind cum stă treaba cu instrumentele și cât de greu este și tot parcursul de după, a spus că cel mai probabil o să mă las, că o să văd că este greu, de altfel eram și foarte mică pentru chitară. El a încercat să mă învețe să cânt la pian, nu i-a prea ieșit și am spus la un moment dat, pe la, cred că aveam vreo 14 ani, am spus că dacă chiar vrei să fac ceva cu muzica, pe mine mă duci la chitară. Și așa am început să studiez chitară clasică cu Ana Maria Tudora la Școala Populară Cornetti, după care am urmat mai departe liceul de arte cu doamna Maria Rațiu și...
1: Cum ai ajuns la folk, la noi? Eu asta am înțeles, că ai avut profesori, da. De unde până unde?
0: Păi, inițial, la Școala Populară am început așa ușor-ușor cu folk-ul, cu interpretatul pieselor arhicunoscute ale folk-ului. Și după aceea, ușor-ușor, am început să scriu poezii mai întâi și am fost, să zic așa, puțin constrânsă să mă apuc de compus, pentru că în primul an al taberei, în primul an al meu, din tabăra folk de la Calafat, mi-am dat seama că stai, toți de aici sunt compozitori, deci trebuie să fiu și eu un mic compozitor. Și am început să fiu.
1: Uite,
0: undeva în 2016.
1: Diana, la tine cum a fost?
2: La mine a fost cale lungă.
1: Cale lungă să ne ajungă.
2: Că tu spuneai de școala de arte și meserie, eu am fost la...
1: Mai la microfon.
2: Mai aproape.
1: Așa.
2: Am fost la Palatul Copiilor la început, la canto, pentru că doream foarte mult.
1: În Bacău.
2: În Bacău, dar nu aveam neapărat fondurile necesare la timpul respectiv. Așa că am prins, cumva, am intrat pe pictură de șevalet, pentru că acolo aveau loc. Am stat un an la pictură de șevalet și apoi m-am fofilat spre ce voiam eu, de fapt, spre canto, că nu erau atâtea locuri. Și amintesc cu ce piesă am dat proba, că nu lăsau așa pe oricine. Am dat cu Paloma Faith Upside Down. Și mi-a rămas piesa aia atâta vreme în catalog. Da, și apoi am reușit cumva spre liceu să dovedesc părinților că mie chiar îmi place și chiar sunt interesată și atunci m-au ajutat cu niște lecții de canto. Apoi a urmat, eu voiam să merg să fac școala de muzică la liceu, dar ai mei au spus, în niciun caz vei face mate info, ai luat 10 la matematică, nu, nici sub niciun caz.
1: Un scenariu binecunoscut.
2: Un scenariu binecunoscut, dar a fost și un fel de târg acolo, a spus tata că, măi, faci acum vrem noi, dacă până la finalul liceului simți la fel, noi nu te vom opri. Și când s-a terminat liceul, sub premirarea mea extraordinar de mare, chiar nu m-au oprit și m-au și susținut foarte tare. Dar pentru că eu nu am avut cunoștințe teoretice, din cauza că aveam cunoștințe teoretice doar cu Pitagora, n-am putut să intru la conservator aici, nici măcar am încercat să dau, pentru că știam că ai nevoie de un bagaj mare de teorie. Așa că singura mea șansă a fost să ies în afară ca să pot să învăț muzică și Anglia a fost cel mai aproape, cel mai ok, totul
1: s-a aliniat. Și cum ai învățat și unde ai învățat afară în Anglia?
2: Am învățat un curs care se numește Commercial Music Performance, deci un curs de performanță pe instrumentul meu voce la Universitatea din Westminster. Am luat și un an pauză la un moment dat pentru că era atât de mult să mergi într-un loc complet nou. Am plecat la 18 ani și nu m-am mai... Deja sunt 10 ani de când am plecat din țară și încerc să mă întorc cât de des pot. Și pentru că dorul de țară și dragul de... Mai ales acum, după ce am fost la Gărâna, e greu să ne întoarcem la vorbit engleză.
1: Bine. Dar, uite, o să revenim asupra carierei voastre, chiar dacă la început este una absolut interesantă. Ieri la Gărâna a cântat Cristian Buică. Tu mai erai când a cântat Buică?
2: Din nefericire, nu cred că mai eram.
1: Olteanca noastră aici de față știe despre ce vorbesc. Buică este în fiecare an la Calafat. Și ce cântec îți place de la Cristi Buică, dragă Silvia?
0: Romanța de cântat în permisie este...
1: Este, dar uite, să știi că Romanța de cântat în permisie am cântat-o eu împreună cu Cristi ieri acolo. A fost o întâmplare, a avut o chestie la deget. Și eram acolo, era ultima piesă, am cântat-o. Nu o să o difuzăm pe asta, ci difuzăm un cântec, care mi se pare că e foarte la mod acum, se numește Chitanțe. și firarile să fie de chitanțe și când mergi la plătit benzină și alte lucruri, chitanțele sunt o problemă. Cristian Buică, revenim aici.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM împreună cu Silvia și cu Diana, adică Silvia Ceche, artist liric la Opera Națională din Craiova, și Diana Carmin, revelația festivalului de la Gărâna. Da, da, da, chiar toți oamenii care au fost acolo au confirmat ce am zis eu aici. Dom'le, așa ceva. De unde a apărut? De unde a apărut Carmina? De unde a apărut? Am aflat. De la Bacău. Au fost și părinții tăi acolo, din ce am văzut, și îmi spuneai înainte să intri pe scenă că poți să cânți pe orice loc, pe orice scenă. Da, când i-ai văzut pe ai tăi acolo, te-ai tăiat, ca să vorbim în...
2: Mi s-a rupt un pic firul, pentru că noi eram în spate și atunci v-am spus că, uite, eu pot să cânt și pe orice podiș, pe orice scenă, am cântat pe scene mai mici și mai mari, dar pentru că am fost atât de departe, părinții mei m-au văzut cântând doar pe video înainte. Și am făcut o mărturisire în spate și am spus să nu spuneți, că o să plâng dacă spuneți. Deja am venit să plâng și în spate și v-ați întors și a zis, crezi tu că nu spun?
1: S-a fugit. Așa sunt ăștia, niște oameni răi.
2: Acolo. Da.
1: Niște și oameni răi ăștia de la radio.
2: Într-adevăr, erau părinții mei și sora mea și o prietenă de ei pe butucul numărul 4.
1: Așa.
2: I-am văzut, i-am ochit. Cum ați început să spuneți asta, sora mea a simțit că o lacrimă vine din mine și o lacrimă și mai multe lacrime au venit și din ea, și apoi n-am mai putut nici eu, pentru că și eu și ea zodi de apă, așa ne-a făcut mama, noi simțim.
1: Păi dacă altfel, cum puteați să fiți atât de expresive pe scenă, dacă nu simțeați?
2: Așa avem, a spus
1: și ea. Da, așa. Multe festivaluri de folk, pe unde, pe la câte până acum, Silvia?
3: Au, așa, niciodată ceva.
1: Nu știu, așa, zi niște
3: Târgu
1: nume.
3: Târgu Jiu, la Calafat, Poveste Folk, de la Târgu Lăpuș.
1: Și spectacolul Mirosul Crăciunului, acolo ne-am văzut.
3: Și da,
1: Teatrul Național. Iar Diana, pentru că ești plecată departe, acesta a fost primul festival la care ai cântat, nu?
2: Da. Singura dată când am mai cântat în România a fost la București, acum 2 ani, când au putut să mă vadă și toți prietenii mei de acolo. Am cântat la Echoes aici și a fost foarte frumos. Am rămas cu niște amintiri foarte bune, dar ai mei n-au putut să vină acolo. Așa că ăsta a fost primul meu impact așa în România, să spun, și mi-a plăcut extraordinar de tine.
1: Uite, noi tocmai ce am încheiat un festival al nostru, Folk Bun, l-am avut acum 2 săptămâni la Buzău, săptămâna trecută. Și la anul o să facem un festival și mai mare și mai frumos. Așa că vreau să vă bucuiesc încă de pe acum, pe amândouă, undeva în iulie, pentru că avem nevoie de voci tineri, avem nevoie de oameni valoroși care să vină din urmă. Mai e până atunci, dar eu v-am spus de acum, ca să știți să nu vă faceți program în Anglia sau nu știu pe unde.
3: Cu tot dragul, o să fim
1: în Craiova. Iar pentru că tot am ajuns la capitolul ăsta al festivalurilor, la care tot zăbovim de vreo 2 luni în toată vara, la sfârșitul săptămânii va fi Vama Buzăului, la Vama de la Munte, se numește festivalul, la Vama Buzăului. Acum, Diana, tu ca băcăoancă, oare ai idee cam unde e Vama Buzăului asta? Silvia, tu, craioveancă, ai idee unde este Vama Buzăului?
3: Să spun că lângă Buzău?
1: Domne, așa s-au dus toți. Așa s-au dus mulți pe direcția Buzăului, însă ce să vezi, este mai aproape de Brașov. Este vis-a-vis de întorsura Buzăului, adică la vreo 30 de kilometri de Buzău. Și acolo am să vă spun și vouă, știrilor care ne ascultă repede, va cânta Diana, pe care ai văzut-o la Gărâna. Diana, ai cântat în zi
2: Diana
1: cu ea.
2: Diana
1: cu 2 de N. Da.
2: Orca, ce da? Frumos a cântat, mi-a plăcut.
1: Ocru, Alina Manole, oamenii răi de la radio, Cristi Dumitrașcu cu Andreea Saron, Ducu Berții și Constantin Neculae și Dan Bidman cu Jules Baldovin. Iar duminică, Andreea Hristea and Family, Ștefan Orfescu, trupa cu valoare adăugată, adică Teo Boar, Vladi Knejević, Adi Vascu, Andone Dorin, așa au scris ei aici, pentru că TVA-ul ăsta le vine cumva din numele lor, Cătălin Stepa și Aurelia Nepuraș, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, care a încheiat și aseară la Gărâna și a fost superb, și Iris Cristi Minculescu, Walter Boro. Prezentator, omul rău, care nici nu apucă, nici nu află bine și dă mai departe. Uite, spunând despre Buzău, despre cel care s-a încheiat acum o săptămână și despre cel care va fi la anul, una dintre sele a fost, n-a fost încheiată de Nico Alifantis, dar am ales să-l difuzăm pe Nico Alifantis pentru că are o relație specială cu locul ăla în care a cântat, cu Buzăul, și a făcut armata cu vreo 50 de ani acolo și sărea gardul de la unitate, se ducea la Cenacul Flacăra, da. L-au prins până la urmă, dar nu i-au făcut nimic, că îl iubeau. Ei, Nico Alifantis cântă acum într-o înregistrare foarte, foarte drăguță, Balada Dromaderelor este cântecul. Mergem într-o pauză comercială, după care revenim cu cele două invitate, Silvia Ceche și Diana Carmin.
4: Și... Na, na, na.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: For those who paid for the commercials, we salute you! Back to rocking now!
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Spunea una dintre invitate, Silvia Ceche, despre Calafat. Acolo l-am cunoscut pe Florentin Budea. Pereche, nepereche, o piesă veche, o piesă din vremea cenaclului. O ascultăm și revenim aici cu Diana și cu Silvia.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM. Sâmbătă era să zic. Sâmbătă a cântat Diana la Gărâna. Luni 27 iulie cu Silvia Ceche și Diana Carmin. Uite, avem și niște mesaje pe care am să le citesc așa în parte, că sunt multe și nu avem prea mult timp pentru ele astăzi. Să vă mai spun că ne puteți scrie în continuare și pe numărul de WhatsApp Rock FM, adică 0729 001122. Aș putea să dau și casca mai încet, nu de alta, dar fluierăm pe aici. Bogdan Gagu zice pe pagina Folk Bun, domnul regizor Bogdan Gagu, să fie folk. Apoi, Anca Irina Enache zice așa: pe Silvia Ceche am cunoscut-o și ascultat-o la Iași în deschiderea unui concert marca Dan Vană. Minunate compoziții are în portofoliu. Dan Vană sau... Ce a vrut să spună? Ce a vrut să spună autorul? Eliza Penciu, bună seara, dragă Folk Bun, Cristi, dragi invitate, abia aștept să vă ascult. Marius Ojoc, hello Folk Bun, salutare Cristi, Tatiana și J vă ascultă. Eliza Penciu s-a bucurat când a spus: ce zodii de apă.
2: Ce zodii de apă.
1: Da, ziceți voi.
2: Scorpion și sora mea este rac.
1: Și astea de apă, nu? Amândouă.
2: Da, amândouă.
1: Și Silvia?
3: Eu sunt focul în sine, sunt săgetătoare, deci... Aha.
1: Focul în sine, deci nu ești de apă de nicio culoare.
3: Nu.
1: Nu știu, eu vă întreb, nu știu, cu zodiile astea, aș zice că vărsătorii sunt de apă, dar nu sunt.
2: Cred că este
1: apă. Deși s-ar zice, da. Bun, avem încă un festival pe lista noastră de consemnat. Săptămâna asta se suprapune cu ce spuneam cu Bauma Buzăului. Eu spun așa pentru că trebuie să știți ce vă așteaptă de aici înainte. Cam aici sunt scenele. Ilva Fest la Lunca Bradului între 30, 31 și 1 august. Și sunt o mulțime de artiști pe aici. Am să citesc repede: Pacifica, Toni Șeicărescu, Magda Pușca și Rare Suciu, din Olărașu, pe care l-am văzut ieri și mare bucurie a fost să-l revăd cântând la Gărâna, Vlad Adragăi, Costică David, Laurențiu Stoian, Viorica Mihalache. Vinerea apoi, în 31, Mircea Rusu and Alexandra Ungureanu, Cătălin Stepa, Aurelian Epuraș, Adi Beznă, Sorin Poclitaru, Cristi Dumitrașcu, Andreea Saron, Dana Florian, Ștefan Orfescu și Punct Rom de la Cluj. Iar sâmbătă, Radu Pietreanu împreună cu, așa, cred că împreună, că scrie cu And. Radu Pietreanu cu Daniel Iancu, Flori Iancu, Raluca Cizmaru, Mariana Budnaru, Piticu Piti, Iulia Caraiman, Claudiu Aftimescu, Dragoș Toma Danilă, Rareș Păuna și Halta H. Și o bucurie, pentru că îl știu foarte bine pe cel care prezintă acolo, un om mai rău decât mine.
2: Se poate?
1: Așa. Ionuț Achivoaie, un om de un mare spirit și de un umor absolut special, de-abia aștept să-l revăd. Venim aici către voi și să știți că vine momentul adevărului, adică eu zic așa, când oamenii de acasă vor afla mai multe despre voi și acum că tot ați spus despre fiecare, tu în Anglia, tu la Craiova, ce ați făcut, cum v-ați apucat, totul până la cântec. Adică avem deja pregătite două piese, cred că trei. O piesă a Dianei și o piesă a Silviei. În prima audiție ar fi un fel de rubrica aia Folk Bun la debut. Da, uite, una dintre ele, cea care vine acum, nu e chiar la rubrica Folk Bun la debut, deși sigur că da, ar putea să fie, fiindcă e prima dată difuzată aici. Ce piesă ai compus-o, iau invers, Diana? O piesă de a ta.
2: Piesa?
1: Da, o piesă de a ta, zine despre aia pe care ai cântat-o în deschidere, dacă nu mă înșel, în festival, nu?
2: În deschidere sau ultima?
1: Ultima.
2: Se numește Odă pentru inimi frânte și e foarte simplă, dar taie foarte adânc. Eu i-am spus simplu, au inima, au la început, pentru că așa m-a prins cu o chitară în mână și ieșind un...
1: Adică este piesa pe care o avem.
2: Da.
1: Asta aia voiam este. Să știu.
2: Aia este. Că m-a prins cu o chitară în mână și am ajuns la un ritm la care nu mă așteptam. Și cum vorbeam și în pauză de faptul că noi, ca și cântărețe, ca și compozitoare, avem norocul de a avea un outlet, că nu știu cum să-i spun altfel, foarte sănătos pentru emoțiile astea.
3: Capacitatea să ne exprimăm, să ne manifestăm durerea.
2: Da,
3: și...
2: un fel de a ne manifesta emoțiile.
1: Dar de ce doar durerea?
2: Și fericirea, și altele, doar că
1: avem,
2: de obicei oamenii cu...
1: capacitatea să ne exprimăm durerea. Dar,
3: că am plecat,
1: dar de ce nu bucuria?
3: Am plecat de la titlul piesei ei.
2: Pentru că de obicei oamenii cu emoțiile astea mai puțin fericite găsesc niște feluri mai puțin fericite de a le exprima.
1: Ei, uite aici, fel fericit de a se exprima în prima audiție, Silvia Ceche are un cântec care se numește Cade vinul. Și acum hai să te întrebi, așa cum rău am fost la Gărâna, aș putea să fiu mai puțin rău în cazul ăsta în care fata noastră ne-a spus în ce moment special a compus piesa asta?
3: Acum chiar ești rău pentru că am spus-o în pauză special ca să nu o spun în direct.
1: Nimic nu este în pauză.
2: Trebuie să rămână acolo.
3: Deci... Într-o exprimare mai frumoasă, ca să înțeleagă și ascultătorii, am compus această piesă după ce am purtat, să zic așa, mai multe discuții cu mai mulți oameni apropiați mie la un pahar,
1: la un pahar,
3: trei,
1: două, trei de vin.
3: De,
1: da,
3: vin,
1: nu despre asta,
3: da,
1: e vorba.
3: Iar în momentul, cineva m-a învățat că vinul se povestește.
1: E adevărat.
3: E adevărat, da, iar în parcursul poveștii acesteia, să știți că rând pe rând, cu fiecare pahar de vin consumat, mai cade câte o masca noastră, mai cade câte un zid dintre noi ca oameni.
2: Ai putea chiar să spui
1: și după
2: că
1: ce cade,
2: veritas.
3: Da.
1: După ce cade masca, cum zice Silvia? Căzu masca.
3: Căzu, da, bineînțeles, și băui vinul.
1: Exact. Da. Voiam să admir această capacitate de a, înainte să intrăm în studio, mi-a dat vreo două, trei olte, mie îmi plac că și eu am un pic de sânge, de, dar aici este foarte, la microfon, nici n-ai zice că e de acolo.
3: Mă abțin.
1: Da? Bine. Uite, avem un cântec în premieră, spuneam, Silvia Ceche, se numește Cade vinul. Ați aflat și cam în ce context a fost, cum a venit el așa, ca inspirație, și nu-i rușine, pentru că până la urmă un pahar de vin nu face rău nimănui dacă este băut cu măsură. Cade vinul, ascultăm la Folk Bun aici la Rock FM, 27 iulie, este o dată în care am putea să ascultăm mai mult vinul ăsta din cântec.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Și cu două fete talentate în seara asta, Diana Carmin și Silvia Ceche, pe care tocmai ce am ascultat-o în premieră la Rock FM cu un cântec care se numește Cade Vinul. Hai să vedem, păreri. Uite, avem deja câteva mesaje, dar nu le voi citi chiar acum. Ce zici de Cade Vinul ăsta, Diana?
2: Dar mai pot să spun eu.
1: De ce poți să spui tu? Ia.
2: Mi-a plăcut super tare că începe așa încet și după aia când vine refrenul, cum cad niște lucruri pe acolo, niște strune, niște așa, parcă chiar sună ca și cum ceva cade. Și asta mi-a plăcut foarte tare, că parcă sună ca și cum suntem în picaj noi așa, noi și vinul. Superb, îmi place, dorim, vrem.
1: Doriți conversație?
2: Conversație?
1: Da, era o replică când ai spus tu acum, dorim.
2: Dorim, vrem, zic, dorim.
1: Doriți conversație? Facem și conversație.
2: A, nu știu.
1: Vezi ce ai de făcut, este un cântec pe care o să-l ascultăm acum în câteva minute, pentru că este compus și cântat de unul dintre marile nume ale folcului, Dan Vană. Știu că Dan Vană te-a influențat în bine, dragă Silvia. Spune-ne despre Dan.
3: Pot și despre spune că este voastră. Un fel de tată al folcului pentru mine. El, într-adevăr, m-a împins în această direcție, a crezut foarte mult în mine, am simțit tot timpul ca și cum mi-a dat din aripile lui de artist, să zic așa. Din culmea, are o inocență fantastică pentru vârsta lui și, apropo, legat de treaba asta, nu vreau să pierd ocazia să-i urez la mulți ani, pentru că astăzi este ziua lui. Chiar l-am sunat când am intrat în București să-i urez la mulți ani și a spus că mi urează succes, că a văzut că o să fiu la Rock FM și dacă mă aude și mă ascultă acum...
1: Păi cum să nu ne audă Dănuț al nostru? La mulți ani, Dan Vană, eu voiam să-i spun, iată, Silviei, care te prețuiește atât de mult, că la Băile Felix acum o lună și ceva... a cântat Dan al nostru un cântec și am zis că dacă nu-l înregistrează, îl aduc aici, îl iau mașina și îl aduc în București să îl înregistreze. Un cântec foarte interesant pe niște versuri medievale, ceva făcute la 1200 și ceva. Un
2: ce
1: cântec
2: fai
1: atât de actual și atât de frumos a prins secretul acestor, că aici e la folkiști, știți voi. Poezia cântată și muzica e importantă. Da, dacă nu ești inspirat să prinzi muzica asta a vorbelor, cum a prins-o și a surprins-o Dan Vană, e un pic mai greuț. Dar neavând piesa despre care spun eu aici înregistrată, am ales un alt cântec, Vezi ce-i de făcut. Știi, Silvia? Vezi ce-i de făcut. L-ai auzit cântat de Dan?
3: Mai mult ca sigur, da.
1: Așa?
3: În momentul în care a scris cineva în comentarii că ne-am văzut la Iași, într-adevăr ne-am văzut la Iași, pentru că a fost lansarea albumului lui Dan Vană acolo. Iar eu am fost invitată lui să cânt. Și știu că înainte să apară acest album, mi-a trimis toate piesele să le ascult, să spun, să...
1: Ce părere ai tu?
3: Da, exact. Și m-am simțit foarte flatată că a avut și are în continuare atât de multă încredere în mine și în urechea mea muzicală, aș putea spune.
1: Și în... simțul tău artistic.
3: Da.
1: Nu? Diana, ia uite ce cântec avem noi aici. Dan Vană, să te pregătești că în foarte scurt timp se va difuza și piesa aia frumoasă pe care am ascultat-o și la Gărâna și acum. Exact. Am zis eu acolo că uite, aș putea să faceți o piesă împreună. Aveți două voci absolut deosebite în registre diferite. Artistă rar, cum rar s-a văzut. Silvia, ce să mai? Avem aici un profesionist în cântul vocal, așa că cine știe ce ne mai rezervă viitorul în folcul tânăr. Mamă, ce șabloane am dat! Vezi ce-i de făcut, Dan Vană. Până atunci vă mai spun că ne-au scris așa Eliza Penciu, îmi place ca de vinul, m-a purtat în facultate, în crama studențească a lui Don Titi. Foarte fain. Și Dana Florian, vă salut cu drag, adorabile și talentate invitate. Silvia, cântecul este foarte reușit, felicitări. Opu. Să vedeți voi după ce difuzăm și piesa Dianei ce o să mai ziceți. Ia să schimbăm auză că nu mai puteam da play aici la vezi ce ai de făcut. Dan Vană, la mulți ani Dan Vană și multă sănătate, să ne vedem cu bine la Calafat în principiu și după aia o mai vedea noi pe unde.
4: Dacă nu mai știi să râzi, dacă nu mai plângi cu ani, sau nu vezi delfini în fluviu, sau te-au cumpărat cu bani.

0: sibghiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
10: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
11: Da, folk bun și în seara asta cu Diana Carmin și Silvia Ceche. Vorbeam despre festivalul mai devreme. Ei, uite, la Colibița acum vreo săptămână și ceva l-am întâlnit pe Dan Manciulea, pe care aș fi vrut foarte mult să îl luăm la festivalul folk bun de la Buzău. Nu s-a potrivit anul ăsta, poate la anul, pentru că Dan Manciulea este undeva de acolo, din Râmnicu Sărat. Clipe de fum este cântecul pe care vi-l propunem acum, revenim.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Dan Manciulea, clipe de fum aici la Folk Bun, la Rock FM. Suntem în direct cu Diana și cu Silvia. Diana Carmin și Silvia Ceche. Gata, v-ați împrietenit acolo. Ce ziceam? Doriți conversație? Conversație cu două fete cântărețe și pe deasupra talentate. Nu mai avem loc aici decât atunci când deschidem microfoanele, pentru că în rest ați legat deja o prietenie trainică. Hai să mergem într-o direcție. Dragă Silvia, cine te-a inspirat? Și va fi întrebarea și pentru Diana. Cine te-a inspirat cel mai tare din folk atunci când ai venit pe drumul ăsta folkistic?
2: O,
1: în afară de Dan Vană, sigur. În afară de Dan, că asta știm.
2: Da. Cine altcineva m-a inspirat? Mi-au plăcut foarte mult cântecele lui Vasile Mardare.
1: Cu care...
2: Am să te iubesc.
1: Exact. Cu care m-am văzut înainte să plece, din păcate, cu vreo două luni aici, în studio. Și sâmbătă am avut un moment foarte special la Gărâna. Am cântat împreună cu fata lui. Două piese de-a lui Vasile, da. Cred că ai văzut ceva.
3: Am văzut vineri.
1: Diana. Noi am cântat sâmbătă.
3: Deci, a, sâmbătă.
1: Da, sâmbătă.
3: Deci am văzut sâmbătă. Da, sâmbătă pentru că era, văzut, da. Eram pe Butuci, da.
1: Da,
3: cu basul dublu foarte...
1: Cu basul dublu, da, și cu Cristina Mardare, cu fata lui Vasile Mardare, despre care vorbea Silvia. Și am cântat două piese din repertoriul lui Vasile, a fost emoționant și cred că le-a plăcut oamenilor ce au văzut. Deci Vasile Mardare și...
2: Pe partea asta de versuri, în primul rând, foarte mult îl apreciez pe Dinu Olărașu.
1: Dinu Olărașu, sigur.
2: Cel puțin, chiar ne-am întâlnit la Târgu Lăpuș, unde i-am cântat una din piese, Ploaia asta nebună. Știu că înainte să urc pe scenă să o cânt, m-am dus la el și i-am spus că, uite, că o să cânt o piesă de-a ta și că am modificat-o puțin, în sensul că la final refrenul modulam. Și... El a spus, vai, foarte bine că ai făcut asta, te susțin. Eu când am compus piesa asta eram încă prea tânăr și nu mi-a dat prin minte să fac treaba asta, dar mă bucur, da, că o făcut și tu. Că ai... Da, interesant.
1: Dacă ar fi fost tenisul din Craiova, așa ar fi zis.
2: Da.
1: Și acum de la Bacău, da?
3: Și acum de la Bacău.
1: De la Bacău, ce gânduri, ce influențe folkistice, acum serios, dacă a existat așa ceva, da?
3: Pentru mine, eu ce-am ascultat folk a fost când mergeam în perioada în care eram prin festivaluri de teatru, în care s-au întâmplat multe, și erau cele clasice cu Umbra Marelui Urs, într-o nu știu care vară, cântam toți acolo în jurul, nici măcar nu era foc, dar ne confortam ca și cum era.
1: Deci până acum Phoenix și cu Roșu și Negru, așa?
3: Dar ca și influență aș putea spune, nu știu dacă se pune Alexandrina ca fiind atinsă de un pic de folk.
1: Păi, sigur că e, da.
3: Dar albumul ei, primul ei album, m-a lăsat lată și acum este în influență și îl mai ascult și acum.
1: Dintre numele mari, îndrăznesc să întreb dacă, uite, Ducu a fost în ziua de vineri, parcă, nu? La Gărâna. Ai văzut Ducu Berții?
3: A fost, da, dar cred că a fost
1: sâmbătă. A fost,
3: că a fost sâmbătă, pentru că
1: da.
3: E preferatul mamei.
1: Așa, uite. Dar înseamnă că s-a potrivit alegerea.
3: Pe mine m-a făcut să simul mai mult boschită totuși, pentru că cum am stat acolo... Eram la ultimul nivel de răceală când au venit Boschito duminică, dar tot am stat și sâmbătă. Tot am ascultat.
1: Sâmbătă a fost Boschito.
3: Sâmbătă. Eu tot uit că am plecat sâmbătă noaptea și la mine e de decalaj de o zi.
1: Bine că ai spus, uite, avem timp în ora următoare să vorbim și despre câteva lucruri care s-au întâmplat acolo și au fost senzaționale. Și nu doar la Gărâna, în multe locuri unde vedem momente care uneori ne surprind. Prin originalitate, prin faptul că uneori ne dăm seama că suntem că mergem acolo cu idei preconcepute, știi? Lasă că știm noi cum cântă nu știu cine. Și ajungi acolo și ai o surpriză mare. Așa a fost și acum și vom vorbi despre asta. Iar pentru că urmează o rubrică la noi foarte iubită, o rubrică consacrată, se numește Fol bun de demult, o să vă pun la o încercare așa să vă întreb ce credeți că am ales așa. L-am pregătit pe Ducu Berții cu un cântec vechi, un cântec care se numește Mărturie, așa că mama ta va fi fericită, așa mi-ai zis, da, că este fan.
3: E mare fan.
1: Bun. Avem Ducu Berții și intrăm în ora a doua cu Folk bun de demult, cu un autor pe care nu veți avea încotro, va trebui să-l ghiciți până la urmă. Mărturie.

0: Cu depășire de 3 minute, ni se iartă, pentru că avem invitate de marcă în studio. Am intrat cu rubrica Folk Bun de mult. Să o povestesc amândurora, la pentru că poate nu... Sunt vreo 3 rubrici care încearcă să vină și să aducă în dar câte un exemplu, o piesă, un artist din câte o generație. Folk Bun de mult, evident, e vorba aici despre marile nume ale folkului, cu cât mai vechi e piesa, de regulă, cu atât mai bine. Aici suntem, după care va veni Folk Bun de azi, în care vom difuzăm de obicei piese, artiști din generația următoare celei mari despre care vorbeam, și Folk Bun la debut, adică atunci când se întâmplă ca acum, să veniți voi cu o piesă nouă care ne-a plăcut. Aia este piesa la debut, artist la debut, și atunci se difuzează. Ați înțeles care e. Acum suntem la Folk Bun de mult și nu știu pe care să uite. Cred că Silvia ești mai conectată la fenomen și la festivaluri. Câteva nume, uite, Ducu Berții este unul dintre numele celor mari. Mai zi așa câțiva. Care...
1: Ivanitski,
0: mai departe, da.
1: Nu vreau să se supere pe mine, nu, dar dacă zic că Emery Kimbrey se pune ca generație de demult.
0: Nu. El și cu Dinu, da, cumva sunt într-o generație intermediară după cei mari. Că Dinu era, când a intrat el acolo în cenaclu, el avea, cum am spus și el la festival, avea 21. Iar cei care sunt mari aveau deja 30 și...
1: Vasile Mardare.
0: Mardare tot așa, tot un

0: intermediar aș din punctul ăsta de vedere. Sheikaru, da, Sheikaru ar putea să fie unul dintre artiștii mari care se încadrează la folbun de demult. Și aș mai zice, uite, ca să vă spun eu de fapt cine este. Salutare, dragilor, zice aici Claudiu Mihai Petre pe WhatsApp, excelentă emisiunea, ca de obicei, salutări și mult succes invitatorilor, mi-a plăcut foarte mult. Un ascultător fidel, să știți, a ascultat mult folk la viața lui, deci dacă i-a plăcut, sunteți
1: Vreau doar să menționez că suntem și noi live aici pe Instagramul meu, pe Diana Carmin, și au venit pe live chiar oamenii de la Gărâna Folk și ne-au zis bine și bine, ne salută. Bine.
0: Îi salutăm și noi pe ei. De la Gărâna, dar oare... Uite, tu ai fost acolo la recital, Diana. Oare ce... Dați eu ceva acolo, un cântec al unui artist mare. Nu știu dacă ai fost.
1: Acela cu cămilele?
0: Nu.
1: Următorul, ăla cu... păi tot la ăla mă gândesc cu...
0: A fost o preluare. Dar a face realesul, mult alesul, tot alesul.
1: Nu mai știu. Doar că eu eram aici, eu eram pe butuci și făceam așa.
0: Exact așa, da.
1: Atât bine, pot spune.
0: Nu mai lungim vorba, am să-i fac o bucurie lui Călin Crișan, am eu pentru el un mesaj ca de fiecare dată când difuzăm Vali Sterian, l-a iubit foarte tare pe Vali ca și mine, un cântec de kinogramă, cum zic cei din presa sportivă și nu doar. Iluzia unei insule este un cântec lansat prin anii 80 și este pe versurile, pe poezia lui Adrian Păunescu, atât de hulit zilele astea cu sus statuia, jos statuia, e un alt subiect. Dar opera, sigur, e cu totul altceva decât ideologia de pe vremea aia. Iluzia unei insule este propunerea la folk bândă de mult, în seara asta de luni, 27 iulie, Vali Sterian. Venim înapoi cu Diana și cu Silvia.

0: de azi.
1: În fine, a fost Vali Sterian la Folk Bun, înregistrat, din păcate doar, după o perioadă mare de secetă, spunea Cărin mai devreme. Mă bucur să mai difuzăm din când în când. Dragă Silvia, ți-ai făcut... Ai zis așa, mea culpa, cum să nu zic eu de Vali Sterian, când eu am cântat și cânt o grămadă, ia zi-mi ce cânti de Vali Sterian.
2: Da, deci de fiecare dată cânt Moara și cântec de oameni, deci sunt piesele mele de suflet. Și de asta zic, cum, Doamne, iartă-mă, nu mă gândi la el, dar vezi...
1: Mai la microfon un pic să te vadă și așa, așa, un pic îl ridici, da. Așa, ok, așa. Deci, cântec de oameni și...
2: Moara.
1: Moara.
2: Da.
1: Păi să vezi ce cânti acum Moara, de nu ne vedem.
2: Hai să cântăm Moara!
1: Ia chitară de acolo. Ia să vedem ce Moara de Vali Sterian cântă.
2: Hai. Vrei să cânt la chitară?
1: Păi...
3: Dacă îmi dați acorduri, eu...
1: Măcar așa un pic, o strofă scurtă. Cât poți tu cu unghiuțele acolo?
3: Avem unghii.
1: Dar nu-i nevoie să faci. Lasă așa cum iese, că e bine. Hai, uite, dau jos... Și ascultăm în premieră, iată, în...
2: Deci nu pot.
1: Nu?
2: Scuzați, stați așa puțin.
1: Așa.
2: Mai vorbim puțin până...
1: Ei, atunci vă propun altceva. Până îți pregătești tu acolo lucrurile cu chitara, am ales la Folk Bun de azi, pentru că ați auzit că a venit rubrica peste noi, după Folk Bun de mult, Folk Bun de azi. Și ați spus, cred că una dintre voi a spus ceva despre un... artist despre care a susținut că poate fi din generația aia de demult. Mai ții minte ce ai spus? Mai devreme?
2: Că poate să fie...
1: Că poate fi, oare poate fi considerat și...
2: Emery Kimre.
1: Despre el e vorba. Diana, știi ceva?
3: Emery Kimre.
1: Nu?
3: Poate am auzit.
1: Poate noi suntem nebuni de alb cu toții.
2: Să nu...
1: Așa ceva? Cum să... Păi n-am știut. Păi cine să zică?
3: Da, acum știm.
1: Nebun de alb. Nebun de alb, sigur că da.
3: Dacă vă spun că e tot unul dintre preferatele mamei.
2: Chiar el spune de multe ori că dacă n-ar fi nebun de alb, cum s-ar mai lega lumea de numele lui.
1: Da,
3: aia
1: corect.
3: Aia putem să o cântăm împreună, da. Dacă vrei, că aia poți să cânt și eu.
1: Păi stai, că da, acum au cântă Imi, că l-am...
2: Să dezlipesc, dar nu știu de ce...
1: L-am chemat aici cu înregistrarea, uite, avem nebun de alb în original. Este propunerea, darul nostru în seara asta... Pentru cei care ascultă Folk Bun și știu că acolo, la Folk Bun de azi, vine ceva interesant. Iaca, nebun de alb, Emery Kimre.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
7: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
8: Uite, în continuarea discuției despre folk bun de demult, folk bun de azi, l-au ascultat pe Emery Kimmel mai devreme, tot din generația aia de demult, dar care este atât de actual artistul nostru preferat. Mircea Baniciu a încheiat la Gărâna azi noapte și a cântat și Eșarfă în Darca acum.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Eșarfă în dar pare a fi și această emisiune pentru toți cei care ascultă și, în fine, n-am mai auzit de mult așa voci tinere și frumoase și pline de sens, că sunt multe voci pe lume, dar nu toate au ce a spune vorba poetului. Ei, am ajuns la momentul, alt moment al adevărului, să vedem Silvia Ceche cum va cânta măcar un fragment dintr-o piesă de Valisterian, așa ai zis, nu?
2: Da,
1: și care se numește,
2: foarte dragă mie, Moara.
1: Se numește Moara, acum trebuie să vedem, am spus măcar un fragment pentru că sunt niște probleme acolo cu niște unghiuțe, cu, vedem, să vedem dacă iese, uite, am dat jos orchestrala și ascultăm un pic din piesa Moara.

0: Eu îi făceam semn Dianei să în primul rând așa este aplauze.
1: Uite, uite. Rău, chiar m-am simțit prea bine și de asta
0: poți să reiei un pic. Da. Poți să reiei să facem un pic de
2: da?
0: Ia, ia da, să vedem.
2: Okay,

0: Iată că v-am spus eu, o să facem o trupă, un duo de fete aici
1: la Rock FM.
0: Aici, da, la Rock FM. Salutări, dragilor, emisiune excelentă. Ioan, Dan, Cornea, mulțumim pentru emisiune pe la Arad Bulci când veniți. Locația e superbă, festivalul crește an de an. Mihaela Stoian, tot de pe pagina oficială, ne-a scris că este superbă vocea Silviei Ceche.
2: Mulțumesc!
0: Ei, să vedeți ce o să scrie după ce o să audă și vocea Dianei. Iar înainte de asta, când l-am difuzat pe domnul nostru Emeric Imre, Sorin Zamfir a scris că, zice așa, cam ăsta e folcul bun. Omul ăla, dar nu l-ai recunoscut, Diana. Ce cum, domnule, că e nebun, dar uite că după nume nu e așa,
2: piesele,
0: sigur.
2: Dar nu știu, din nefericire, nu sunt bună pe nume. Iar
0: așa?
2: Eu nu sunt titlurile pieselor. Împreună? Perfect.
0: Așa, și uite, în un review din țară, spuneam despre Călin mai devreme, un prieten și admirator mare al lui Vali, frumos, dar un pic mai lent, zice.
2: Okay.
0: Ia să te gândești tu cum o cânta Vali și să vezi care ar fi varianta. Bun, folk bun la debut urmează și înțelegeți voi de ce n-a fost atât. Era acolo la începutul orei de demult, azi și la debut, dar am decalat un pic pentru că am avut lucruri importante aici de vorbit și de cântat și de făcut, așa că să vă spun ce avem la rubrica debutului.
1: Folk bun la debut.
0: Avem al doilea debut pe ziua de azi, după ce, iată, Silvia a avut o piesă în premieră aici în emisiunea la Rock FM, la Folk Bun. Urmează Diana Carmin, o piesă pe care eu o știu de la Gărâna, că am ascultat-o live și pe care sunt bucuros să o pot difuza pentru toți cei care ați ascultat până acum și eu mă gândesc că v-a plăcut. Dar o să vă placă și mai tare după ce veți auzi cântecul despre care ne vorbea Diana mai devreme, Inimă Au.
2: Care acum se numește Odă pentru Inimi Frânte.
0: Păi și cum ne facem atunci? Cum facem noi cu numele ăsta? Că va trebui să-l schimb dacă se numește altfel.
2: Nu, așa se numește. N-am schimbat din nefericire pe fișierul pe care l-ai primit, pentru că era un fișier de când așa se numea. Mm-hmm. Dar m-a inspirat o prietenă când ascultam împreună ce se va întâmpla pe albumul care va veni. Și mi-a zis că, i-am spus, nu știu cum să, parcă au inima, au, nu, ce, deși este adevărat, parcă
0: deci
2: nu încape, nu se duce.
0: Deci te rog să-mi spui încă o dată cum se numește ea de fapt?
2: Se numește, și ea a spus atunci, a ascultat-o și a venit și a spus, Diana, trebuie să-i spunem Odă pentru Inimi Frânte, pentru că este o odă și simt acolo inima frântă. Așa că așa a rămas și mi-a plăcut foarte tare.
0: Păi să știi că eu între timp am modificat fișierul în așa fel încât dacă tot o difuzăm, măcar să o difuzăm pe numele ei adevărat.
2: Mulțumesc!
0: Așa. Imediat, uite că am ajuns la ea și facem acum schimbarea chiar și aici în playlist ca să apare la oameni pe aplicație și pe site să apare cu numele corect. Adică nu facem...
2: Nu facem.
0: Suntem profesioniști, ce naiba. Inimă Au, era să zic, odă pentru inimi frânte în premieră la Rock FM, la Folk Bun, la debut, Diana Carmin, din Bacău și acum din UK și acum din toată țara. Ascultăm!

0: Ziana Carmin aici la Folk Bun, în premieră la Folk Bun, la debut. Avem și un mesaj care a venit foarte acum, adineauri. Foarte faină emisiunea, felicitări tinerilor talente, merită o promovare mai accentuată în eterul românesc. Avem și noi cu ce să ne lăudăm. Ia uzi, țineți-o tot așa, Marius din Deva ne-a scris.
1: Foarte frumos, mulțumim mult pentru aprecieri.
0: Am reușit astăzi, iată, să avem în aceeași emisiune două piese la debut care vor rămâne în playlistul emisiunii Folk Bun și vă aștept și cu alte, mai e una, vine spre final a doua piesă a Silviei, despre care o să ne vorbească ea atunci, dar până una alta, spuneți-ne, uite că am ajuns la întrebarea aia vestită a tuturor realizatorilor fără idei de radio și de televiziune, fără idei. Ce planuri de viitor aveți? Bravo! Diana, pleci înapoi, nu?
2: Înapoi
0: în UK.
2: Da, trebuie să plec înapoi pentru că, na, acolo-i munca, acolo-i viața, acolo-i tot acum, dar...
0: Când revii acasă?
2: Măcar la anul la vară.
0: Măcar la anul la vară, da.
2: Da, dar încerc să... Pentru că și albumul ăsta de care tot vorbesc, pe care o să-l scot, este jumătate în română, jumătate în engleză, are și părți care se suprapun. Și cred că cu asta partea de mine a și încercat să vadă dacă s-ar putea o reîntoarcere. Că inima și-ar dori, dar...
0: Dar mintea încă nu.
2: Dar vom vedea ce se va putea întâmpla. Pentru viitor, eu acum mă chinui cu... Nu mă chinui, dar încerc să scot albumul ăsta pe care l-am scris.
0: Nu ești singura care te chinui, așa că nu...
2: Da, nu.
0: Nu sunt probleme.
2: Da, și am aplicat cu el, era să iau un premiu de jazz. Eram atâta de aproape în primii 7, dar nu n-am reușit să-l iau la... Așa că încerc să-l scot la cât mai multe festivaluri, să văd cum îl pot pune
0: în valoare.
2: Da. Și planurile mele de viitor se duc pas cu pas, pentru că momentan mi-am dat seama că dacă mă uit prea departe, mă cam iau un vârtej. Și atunci
0: iau un
2: vârtej zis...
0: și mai era și vorba înțelepților, zici că dacă îți faci planuri, râde doamne de tine, de ce mult, da.
2: Și atunci am zis că haide să ne uităm cu albumul ăsta cum voi face. El se va numi Tender, dacă interesează pe cineva.
0: Love și, Me, Tender.
2: Dacă interesează cineva, pot pune pe listă pentru atunci când va ieși, să știți, doar dați-mi un mesaj pe orice, oriunde mă găsiți.
0: Pagina și oficială,
2: pagina
0: toate cele.
2: Pagina oficială Diana Carmin, pe Facebook, pe Instagram, peste tot, așa sunt. Și da, încerc să mă uit după albumul ăsta, îl îngrijesc ca pe copilul meu și apoi vom vedea ce se va mai întâmpla.
0: Bun. Planul de viitor, Silvia Ceche.
1: Legat de ce spus și de ce ai spus, pardon.
0: Ia uite cum s-a scăpat.
1: Mai devreme, legat de momentul în care noi ne facem planuri, Dumnezeu râde.
0: Așa.
1: Planul meu, să zic așa, ar fi în principiu să-mi continui drumul atât cu opera, pentru că nu e vorba numai de faptul că este serviciul meu stabil, cât de disciplina pe care mi-o oferă. Dar... să-mi continui și drumul acesta cu folcul, da, cum a spus și ea, este un drum mult mai lung, cel de a scoate un album, pentru că apar diverse obstacole, începi să fii din ce în ce mai critic cu tine însuți și vrei să corectezi orice mică eroare, orice mică... Iar greșelile sunt umane, până la urmă noi, cred că ce ne diferențiază pe noi de muzica asta făcută cu AI-ul, pe care... care este tot mai vehiculată în ultima perioadă, este ceea ce simțim noi. Și cum exprimăm asta și poate și chiar și prin micile greșeli pe care le facem în momentul în care interpretăm ceva sau... Dar da, vreau să le mențin pe amândouă pentru că avem nevoie în viață și de disciplină, ceea ce pentru mine e oferită de serviciul meu la operă, dar și de sentimentul acesta de libertate, de eliberare pe care mi-l oferă muzica folk. Așa că eu compun... La început am început să compun cu ideea de a mă elibera de unele stări, de unele sentimente, dar am realizat acum câțiva ani că sunt destul de egoistă dacă le țin doar pentru mine și poate unii oameni o să se regăsească.
0: În ele,
1: da, da.
0: Bun. Măi, fetelor, să vedeți ce mai scrie oamenii pe aici, cum ar zice un domn de pe stradă. Ce mai scrie ei pe aici? Doamne, ce voce pătrunzătoare are Diana, superbă melodie, cam tristă, zice despre Eliza Penciu, și Marius Ojoc revine și spune: nu uitați de tabăra fol de la Calafat. N-am uitat că a zis...
1: Acolo ne vedem!
0: Așa, suntem de vineri, poate ne intersectăm. Apropo, la mulți ani sănătoși, Dan Vană. Îmi venea mie, dar nu mai avem noi timp, că așa e, știți cum e, cu două ore tot puțin e.
1: Nu am apucat să spun ce consider eu legat de piesa Dianei.
2: Te rog.
0: Așa era critica.
2: Critica.
0: Ia să vedem, critic muzical.
1: Da, eu am mai spus mai devreme, în timp ce se difuza, îmi place combinația asta puțin rupt din muzica populară, puțin rupt din muzica orientală. Ca
0: da, da, da.
1: Este super. L-ai îmbinat super, deci pentru asta...
2: Mersi mult!
1: Felicitări! Iar despre ideea că ar fi tristă, tristețea până la urmă e o parte a noastră, pentru că da, dacă, adică dacă n-am fi fericit, n-am ști cum este tristețea...
2: Și viceversa.
1: Și viceversa, da, exact. Dar o simți mai mult ca pe o... nu știu cum să... Când jelești pe cineva, când pierzi pe cineva și îl jelești, și simți nevoia să te descarci. A, deci cam așa am simțit.
2: Chiar așa a fost. Pentru că n-am plănuit să scriu piesa asta. Efectiv, treceam prin ceva la momentul respectiv, acum un an, în vară, chiar este aniversarea. Și n-am știut ce să mai fac cu sentimentele astea și pur și simplu m-am trezit cu chitara în brațe și am început să, cum ai spus tu, jelesc, pentru că aurile alea pe care le-ați auzit voi erau mult mai, nici nu pot să spun tonice, erau, sunau diferit la înregistrarea originală. Dar m-a ajutat atât de tare că am simțit că am trăit emoțiile alea și că am putut să le las să se ducă. Deci da, chiar este așa.
1: Deci înseamnă că ai transmis tot ce trebuia prin ea. Mi-a plăcut.
0: Încă un mesaj din Basarabia. Vă salut din Basarabia, foarte faină voce, Silvia, ne vedem la Calafat. Vitalie Bârgău, probabil.
1: Da, cum să nu, da, de fiecare dată ne vedem.
0: E, iaca.
1: Mare drag.
0: Sunt oameni care vin din Basarabia, din Bulgaria, din mai multe țări, este un festival internațional, știm noi. Și cred că pe ultima piesă în seara asta va fi cu Dinu Olărașu. Ce spuneți voi despre asta? Aseară, în recitalul lui Dinu de la Gărâna, a încercat el să plece repede. Glumesc, nu repede, dar nu, n-a vrut să cânte un cântec pe care eu cred că n-are cum să-l rateze în niciun recital. El se numește Haideți să credem în flori. Este un cântec cu care el a debutat în urmă cu 10, cam așa, 42 de ani, cred că. Haideți să credem în flori, și mă bucur că am reușit aseară să-l conving. Voia să plece și zic: nu pleci până oricând și pe ăsta. Și oamenii s-au bucurat foarte tare. Adică a fost un cântec de protest, un cântec deștept în vremurile alea, în care spunea, nu știu dacă vă dați voi seama cam cum era cu cenzura aia și cu lucrurile pe care n-aveai voie să le spui. Și el venea și spunea: copiii dau foc la părinți și banii te învață să minți. Adică era ceva foarte grav pe vremea aia să spui altceva decât trăiască...
2: Totul e superb.
0: Da? Trăiască și poporul. Haideți să credem în flori din Olărașu. Ne revedem, ne reauzim, că pentru că suntem și pe pagina pe Forbun live cu video, dar în principiu ne reauzim după o pauză comercială în vreo 5 minute.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
6: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.
5: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
6: Nu mai depășim seara asta un pic, nu ne bateți, nu ne omorâți. Silvia Ceche, a doua piesă, al doilea debut ca piesă în emisiune, se numește Mereu. Ascultăm Silvia, după care venim din nou cu Diana Carmin live cu chitara.

0: Folk bun la Rock FM.
1: În prima audiție a fost cântecul Mereu, compus și cântat de Silvia Ceche, într-un... Hai zi tu, în studio unde? În Craiova? Unde ai făcut?
2: Nu, am înregistrat-o la Cluj. Așa, cu Nimrod.
1: Da.
2: Mi-a plăcut foarte mult colaborarea cu el. Suntem așa pe același vibe, același film. Dar aștept întâi părerea ta și după aceea pot să spun eu despre piesă ce consider.
1: Și după aia poate să spună ea despre piesă pe care exact, o să o cânti tu.
3: Faceți așa
1: rocada. Așa. Da.
4: Băi, eu aș spune că asta mi s-a părut un pic mai rocăreală, așa, un pic din partea ta de mai.
1: Un pic mai rocăreală. Păi unde sunteți, mă? La ce radio sunteți? Normal. Un pic
4: dar
1: mai rocăreală.
4: Mi-a plăcut extraordinar de tare. Bine, astea sunt niște chestii de unde ai scos tu vocea și așa, și mi s-a părut o voce atât de curată, dar și de serioasă, adică serioasă pe treaba ei acolo, așa. Și aș spune că mi-a amintit de dacă piesa Cargo Ploaia ar fi fost făcută de un personaj feminin în 2026, eu cred că asta ar fi fost.
2: Atunci...
4: Și mie îmi place super tare Cargo Ploaia, așa că să știi că e de foarte bine.
2: Sper să ajungă viitoarea piesă de la...
4: Deci dacă simțiți că vreți să auziți Ploaia și de la o voce feminină, ascultați aici.
1: Da.
2: Da, este o piesă, în principiu, despre așteptare. Să înveți virtutea asta a răbdării, să vezi unde duce un anume drum, dacă o să reîntâlnești acea persoană, să zic, vreodată, din nou. De altfel, piesa asta a venit ca o provocare. Cineva mi-a spus, pentru că foloseam foarte mult cuvântul ăsta mereu, mereu o să am grijă de tine, mereu o să... Dar de fapt nu a fost așa.
1: Este opusul lui niciodată. Nu spune niciodată, nu?
2: Da, da, da. Chiar persoana respectivă mi-a spus: uite, dar tu poți să compui o piesă despre treaba asta. Și așa a și rămas. O provocare, să zic. Am avut mai multe variante ale ei, ce-i drept. Refrenul a fost primul făcut ca versuri. Versurile au fost primele făcute, dar linia melodică parcă niciodată nu era ce trebuia, nu era pe sentimentul meu acolo. Și până la urmă, așa, dintr-o dată, linia asta melodică m-a ales pe mine, de fapt, nu știu dacă am ales-o eu pe ea.
1: Măi, trebuie să mergem mai departe, să auzim și ultima piesă debut în emisiune. Felicitări, coperta, așa. Ia să auzim noi semnalul rubricii Folk Bun, debut a treia oară în seara asta.
0: Folk Bun la debut.
1: Diana Carmin cu o primă, dar sigur că da, nu ultimă interpretare live în emisiunea Folk Bun la Rock FM. Este vorba despre ce piesă?
4: Se numește Future și eu vorbesc în piesa asta despre, vă spun drept, era o noapte la 3 dimineața, știți voi, nopțile alea când parcă nu vă lasă ceva să dormiți, când vă gândiți că poți să ai 17, 23, 36 de ani, te gândești că mâine am făcut destule, mâine mi se termină viața, când te ia panica aia și e o panică care nu ascultă de logică.
1: Da.
4: Și mai ales așa, noaptea, nu-i bine. Și am scris piesa asta ca un fel de leucoplast pentru mine, dar vreau să o și dedic tuturor oamenilor care se simt, dacă sunt care se simt acum așa, că zic, măi, nu mai pot să învăț chestia asta nouă, nu, mi-am ratat șansa aia, mai aveți timp. Și despre asta este piesa.
1: Ascultăm, Diana Carmin.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Mulțumim, Diana Carmin, pentru cântecul ăsta absolut super pe care l-ai cântat în finalul emisiunii și pentru că am depășit un pic ora nouă. O să vă mulțumesc pentru că ați fost în seara asta cu noi toți și vă mai aștept pe fiecare după măsură. Adică una e să vii de la Craiova și alta e să vii de la Londra. Dar cine știe, acum că vorba lui Dinu, calculatoarele o iau la vale, așa, avioane sunt, avem, slavă Domnului, un drum de acolo poate fi chiar mai scurt decât de la Gărână la București. N-am decât să sper că poate ne vom mai vedea în aceeași formulă sau și, sigur că da, și separat, poate cine știe, anul ăsta, până în 2027. Pentru că 2027 ne vom vedea la festivaluri și atunci o să fie altceva.
2: Mulțumim și noi pentru invitație.
1: Da. Așa.
2: Pentru invitația la festival.
1: Și pentru invitația la festival, Cristian Buică, pe care l-am difuzat mai devreme, ne-a salutat aici, ne-a ascultat. Ce salutare, copii, sunteți la joacă, vă pupă nenea Buică.
2: Și noi
3: îl pupăm pe
2: noi. O să ne revedem la Calafat.
1: Da, și noi putem să spunem acum că îi dorim succes la emisiune, pentru că el începe la ora 9, când terminăm noi, deja e de vreo 3 minute, 4 minute în emisiune. Are o emisiune de folk la Radio Reșița, de unde am venit noi acum, astăzi. Acum să vă spun eu, mulțumesc pentru că ați venit la emisiune, a fost o bucurie să petrecem astea două ore împreună și să ascult niște piese noi, niște idei noi, niște sentimente, așa cum doar voi le puteți transmite, voi, și zic voi, gândindu-mă la generația voastră, că noi suntem un pic intermediari așa până la aia mari, în care lucrurile stăteau un pic altfel când eram de vârsta voastră. Este foarte bine că se întâmplă asta, este foarte bine că nu vă sfiiți să vă dăruiți publicului. Și cu asta să vă fie bine, să ne vedem cu bine.
4: Să ne vedem cu bine.
1: Diana, mulțumesc. Silvia, mulțumesc. La sfârșit am pregătit un cântec cu Adrian Ivanitski. Îl salut de aici împreună cu Silvia, care l-a pomenit mai devreme. Se numește Spațiu Alb. Mulțumim tare mult. Rămâneți cu Rock FM.

0: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: The break's over. Ready to rock.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogix, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Dăm tare scenă, facem pacăreală.
2: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
3: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
2: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
0: Viața bate câmpii.
4: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
5: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
4: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
5: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Ps, hei, tu.
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Locuri unde cântecele urcă până pe creste.
12: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte.
11: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
12: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
11: Iris,
12: Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
11: și mulți alți artiști.
12: Vama de la Munte.
11: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: You heard the ads. Now hear the rock.

0: locuri unde cântecele urcă până pe creste.
1: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte,
0: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
1: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
0: Iris,
1: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
0: și mulți alți artiști.
1: Vama de la Munte,
0: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: The break's over. We're back on Rock FM.